Gyvoja tauto šimtmečiais išlieka, stipriųjų valią vėliavų išnešk. Kovali kraujas rytmečiais išlietas, kai svetim taučiai su temojims vešt. Pasikeitė dabar laikai, štai laisvė, bet iškovotos vėliavos nereik. Kitais užauks vaikai be laisveis, sulaukia vargo su temos svetur išeis. Suskaudančia širdim vis lauks motulė, dėl pinigų išsiuntusios vergaut, o vietoj vėliavos namos drobulė, tačiau visai neliko kam potaut. Bet jie verkusi vaikus ims guostis, visų vaikai jų užjūrio tarnai, išvydęs uždarbi kitų ims ruoštis, kaimynas, kad neskurstų amžinai.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Vasarą tampame aktyvesni, daugiau laiko leidžiame gamtoje, daugiau judame, dirbame sodo darbus. Apie raumenų traumų gydymą vaistininko komentaras.
1: Intensyvesnis darbas sode, aktyvesnis laisvalaikis gali baigtis raumenų skausmu, o dažniausiai nugaros skausmu. Pirmoji pagalba, esant ūmiam skausmui, būtų skaudamos vietos šaldymas. Tam galite panaudoti ledukus, suviniotus į rankšluostį ar kitą šaldytą produktą iš šaldytuvo. Jei skausmas nemažėja, po 48 valandų skaudamą vietą galima šildyti. Pavyzdžiui, palysti po šiltų dušų, užsiklijuoti šildantį pleistrą ar dėti šildantį kompresą. Šiluma pagerina kraujotaką ir raumenų atsistatymą. Esant poreikiui, vaistininkas rekomenduos nesteroidinį prieš uždegiminį tepalą nuo skausmo. Juos rekomenduojame rinkti žmonėms, kurie vartoja daug geriamųjų vaistų. Esant stipriam skausmui rekomenduosime geriamuosius vaistus, tablečių, kapsulių, granulių pavidalų. Tirpi vaistų forma veikia greičiau. Norint išvengti raumenų traumų, reikalingas tinkamas pasiruošimas. Reguliari mankšta, raumenų apšilimas ir tempimai. Fizinio krūvio metu pertraukėlės. Be to, raumenų funkcijai palaikyti labai svarbus magnis. Magnio preparatų būna įvairių – tablečių, kapsulių, granulių ir tirpstančių tablečių pavidalų.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Mitybos specialistai perspėja, kad pridėtinio cukraus vartojimas gali sukelti netikėtai nemalonės pasekmes. Apie tai išsameu žinomo mitybos specialisto Artūro Sujetos komentaras.
1: Daugelį organizmui naudingų maisto produktų

0: tarkime, pavyzdžiui, daržovėse, vaisiuose, pieno produktuose yra natūralaus cukraus. Tačiau žmonėms svarbu įtraukti tokius maisto produktus į savo mitybą, nes jie aprūpina organizmą vertingomis maistinėmis medžiagomis. Be to, kartu suvalgome ir daug skaidulų, maistinių skaidulų, kurios stipriai veikia žmogaus metabolizmą ir padeda sulėtinti tam tikrų cukrų įsisavinimą. Gaila, tačiau šiuolaikinės maisto pramonės problema išlieka pridėtinis cukrus, kuris įeina į daugelio žmonių pamėgtų produktų sudėtį. Vis daugiau atliekamų mokslinių tyrimų patvirtina, kad pridėtinis cukrus daro neigiamą įtaką žmogaus organizmui ir produktai, kurių sudėtyje yra pridėtinio cukraus, žmogui yra žalingi. Apskritai. Priešingai nuo natūralaus, valgant pridėtinį cukrų, jo įsisavinimo proceso niekas nereguliuoja. Dažniausiai ten nėra maistinių skaidulų, kurios gali sulėtinti cukraus pasisavinimą. Todėl jis laikomas prastų energijos šaltinių ir labai greit virsta riebalais. Tai jeigu taip patikslinus, tai riebalais virsta kalorijų perteklius, kurį mes suvartojame dėl pridėtinio cukraus. Teko skaityti atliktą apklausą, kuri atskleidė, kurias problemas žmonių nuomonė dažniausiai sukelia pridėtinis cukrus. Tai apklausa rodo, kad virš 40% lietuvių mano, jog dažniausiai tai yra antsvoris ir nutukimas. Ketvirtadalis galvoja, kad tai širdies ir kraujagyslių sutrikimai bei ligos. Na, kitos dažnos pridėtinio cukraus sukeliamos problemos respondentų nuomonė yra diabetas, dantų ėduonis ir jų gedimai, bei išsivysčiusi priklausomybė saldumynams. Tai galima sakyti, kad lietuviai dėl įvardijimo problemų tikrai neklysta, tačiau už pridėtinio cukraus slepiasi ir daugiau sveikatos problemų. Jo žala gali būti nejuntama ilgus metus, bet ilgainiui gali užklupti labai nelauktos, nemalonės pasekmės. Tiesa, kad pridėtinis cukrus smarkiai prisideda prie masinio lietuvių nutukimo ir susirgimų lėtinėmis, neinfekcinėmis ligomis. Viena iš tokių lygų yra antrojo tipo cukrinis diabetas, kurios susirga vis daugiau jaunų žmonių, būtent dėl didelio cukraus pridėtinio vartojimo ir padidėjusios tolerancijos insulinai. Tačiau kartais taip pat išsivysto kitos lėtinės lygos, sakykime, tai gali būti pavyzdžiui širdies ir kraujagyslių sistemos lygos, sutrinka virškinimo veikla. Šis maisto priedas siejamas su imuniteto silpnėjimu, sąnarių problemomis, blogojo cholesterolio augimų didėjimu arba gamyba. Jis kenkia nerviniai sistemai ir netgi padidina tikimybę susirgti onkologinėmis lygomis, tam tikromis onkologinėmis lygomis. Žinoma, sveikatos problemos yra kompleksinės, sakykime, gyvensina, judėjimo stoka, amžius, lytis, darbovietė, visi šie dalykai gali daryti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį mūsų sveikatai. Tačiau ypatingai siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, ką valgome ir žinoma, atsiminti, kad produktus su pridėtiniu cukrumi vartojant per daug, laiku bėgant gali kilti ne tik bėdų su svoriu, ar sakykime dantimis, bet ir labai rimtų sveikatos problemų, kurios dėje gali užklupti pačių nemaloniausių metų ir be abejo jas spręsti bus itin sudėtinga. Todėl tikrai raginčiau žmonės atkreipti į dėmesį, ypatingą dėmesį į pridėtinio cukraus vartojimą.
1: Sakė mitybos specialistas Artūras Sujeta.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras

0: Varlė LT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlė LT, mano super school tool.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068-88-94-95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068-88-94-95.

0: internetas.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
3: Labą dieną visiems susirinkusiems prie radio imtuvų pasiklausyti laidos Mokslo langai. Austrų psichoanalitikas Robertas Velderas narcistinę asmenybę prašė dar 1925 metais, o jau 1968 metais mokslininkai kalbėjo apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Iš tikrųjų tai yra rimtas asmenybės sutrikimas, apie kurį šiandien laidoje pakalbėsim ir mes su Lietuvos Sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Mižienė. Labą dieną.
4: Labą dieną, sveiki, radio klausytojai.
3: Sakykit, kaip apibūdinti žmogų narcizą?
4: Visų pirma, radio klausytojams norėčiau pasakyti, kad narcisistinis asmenybės sutrikimas yra diagnozė ir iš tikrųjų jinai gali būti diagnozuota tik tai gydytojo psichiatro, esant visiems tai diagnozijai priklausantiems simptomams ir tie simptomai turi būti ryškiai išreikšti. Tačiau visi mes turim kažkokių tai savyje savybių dalykų ir kai kurie žmonės va tų narcisistinių tendencijų turi daugiau negu kiti, jos galbūt ir nesiekia to klinikinio lygio. Tai aš tiesiog norėčiau radio klausytojus paraginti nediagnozuoti nei savęs, nei savo artimųjų. Tačiau galbūt atkreipti dėmesį į žmonės šalia esančius ir turinčius tokių savybių, apie kurias mes šitoj pakalbėsime ir tiesiog būti budresniems ir atsargesniems, nes kartais tai tikrai gali sugadinti gyvenimą santykiai su tokiu žmogumi. Asmenys turintys narcisistinį asmenybės sutrikimą arba tokias panašias tendencijas, jie pasižymi tokia šiek tiek iškreipta realybė. Tarsi jie yra centras viso ko ir pasaulis sukasi apie juos, jie mano, kad jie yra kažkuo išskirtiniai, turi daugiau talentų, turi daugiau gebėjimų, yra protingesni, gudresni, išmanesni negu kiti ir todėl yra labiau nusipelnę ir visokių gėrybių. Taip pat iškelia savo poreikius aukščiau kitų žmonių, o iš kitų žmonių reikalauja, kad tie poreikiai būtų patenkinti, kad jų savivaizdis būtų patvirtintas ir nuolatos būtų jie pripažinti geriami. Šiaip susitikę narcizą, mes dažniausiai susidarome charizmatiško žmogaus įspūdį. Ir jeigu su konkrečiu kažkokiu tai narcizu susitinkame fragmentiškai savo gyvenime ir neturim gilesnių santykių, tai galim niekada ir neįtarti, kad žmogus turi tokį sutrikimą. Jie moka žavėti, jie moka sutelkti aplinkinių dėmesį į save. Jie netgi stengiasi atliepti kitų žmonių emocinius poreikius, atrodo savimi pasitikintis ir nepažeidžiami, tačiau tai tik atrodo. Iš tiesų, narcizai paniškai bijo, kad kiti atpažins jų pažeidžiamumą, kad kiti supras jų trūkumus, todėl jie bando tai maskuoti, tame tarpe ir aroganciją, pagyromis, apsimetinėjimu, pavyzdžiui, apsimeta rūpestingais tėvais, nors toli gražu tokie nėra ir demonstruoja tai kažkur viešuose tinkluose, socialiniuose tinkluose, apsimeta gerais draugais, mylinčiais partneriais, kaip pavyzdžiui, ten kai kurie politikai prieš rinkimus. Nes svarbiausia svarbiausiai jiems yra įvaizdis. Tai, kaip jie atrodo kitų akise. Iš tikrųjų, nieko jiems nerūpi tie kiti žmonės, domisi jie tik tai savimi, savo pačių įvaizdžiu. Kiti reikalingi tik tiek, kiek jiems suteikia resurso, užpildo jų tuštybę, pagirdami, sutikdami su jų iškreiptais faktais, laikydami jį išskirtiniu, tenkindami jų poreikius arba dirbdami jų darbus. Tai tas ir demonstruojamas rūpestis kitais yra tiesiog viena iš elgesio taktikų, kurias jie naudoja siekiant sužavėti, pritraukti aplinkinius, o iš tiesų jie tos emocinės, tikrosios empatijos neturi. Narcizai pasižymė taip vadinamą kognityvinę empatiją, jie tarsi logiškai išprotauja, išmasto, kaip kitas žmogus reaguoja į jų veiksmus, kokia turėtų būti va, ta reakcija, jeigu jis pasielgs teigiamai ar neigiamai, priklausomai nuo to, ko jiems reikia, ko jie siekia. Todėl tos dėmesio, rūpesčio ar meilės atakos kitiems yra tiesiog manipuliacija, dažnai naudojama santykių pradžioje, siekiant įtraukti tą auką į savo kontrolės tinklą. O iš tikrųjų, narcizai labai pavydi kitiems dėmesio, sėkmės, materialių dalykų, kartais net neįsivaizduojamų dalykų, jie kitiems pavydi visko. Tas pavydas yra toks jiems jausmas, tarsi iš jų tas buvo atimta. Linkia konkuruoti ir tuo pačiu kopijuoja elgesi tų žmonių, kurių nemėgsta, kurių nekenčia, su kuriais varžosi, konkuruoja, nes iš tikrųjų narcizai neturi tokios tvirtos savo pačių tapatybės. Jie nelabai suvokia, kas jie yra ir jie už tai nori būti panašus į žmonės, kurie jiems imponuoja, bet tuo pačiu, jeigu nesiseka pasiekti to lygmens, tai jie tada sumenkina, sumažina tuos savo konkurentus. Narcizai linkia regzti intrigas, skaldyk ir valdyk yra jų principas, jeigu kalbėtume apie kažkokią tai profesinę ypatingai veiklą. Žmonėms, kurie juos tarsi perpranta arba jų elgesys jiems nepatinka ir žmonės akivaizdžiai parodo, kad jiems nepatinka, bando prieštarauti, tai gauna atgal tai, kad jie patys padaromi kaltais už savo reakciją į tai, kaip narcizas pažeidžia jų ribas. Kitaip tariant, narcizas pyksta ant tų, kurie pyksta ant jo, kad jisai juos įžeidė. Žodžiu, perkeliamas tas fokusas iš savo elgesio netinkamo kitų žmonių atžvilgių į tų žmonių reakcijas į tą netinkamą elgesį. Dažnai tokie girdisi pareiškimai, kad tu labai jautriai reaguoji, tau paranoja, nu tu vėl perdėti, arba nu gaila, kad tu nesupranti juokų. Jau toks stiprus būtų, tau reikia psichiatro pagalbos ir psichologo. O jau jeigu jau iš tikrųjų yra narcizas išprovokuojamas kažkokiam pykčio protrūkiui, tai tada gali apkaltinti tau, kas sakydamas, kad tu privertei mane taip vat elgtis, būti tokiu dabar piktu agresyviu, tu privertei mane. Žodžiu, visada yra kalta auka, jisai niekada nėra kaltas. Nepakenčia kritikos, net ir labai nekaltos pastabos narcizo atžvilgių gali sulaukti keršto atakų ar pykčio protrūkio ir jisai gali būti spontaniškas čia ir dabar, bet gali būti labai gerai apgalvotas ir pasireikšti kada nors vėliau, kada tu jau būsi susimiršęs, nesitikės, nei tarsi netikėti tokie veiksmai, va tos keršto akcijos jam yra saldžiausios. Tai yra agresyvaus tipo asmenybės schema ir ta agresija dažniausiai būna užslėpta.
0: Kalbėjau dabar apie tą agresyvų tipą. Kokių dar yra tipų?
4: Yra du pagrindiniai tipai, tai ekshibicionistinis narcizas, jisai gal labiau atpažįstamas yra iš savo tokio polinkio girtis, polinkio prisimti garbę, pūstis ir taip toliau. Tačiau yra ir paslėpti narcizai. Slaptieji narcizai iš tikrųjų iš šono atrodo tarsi būtų kuklumo įsikūnymas. Iš jų dažnai išgirsti man tai nesvarbu kaip man. Svarbu, kad kitiems būtų gerai. Deklaruoja vieną, bet iš tikrųjų jie pasižymi lygiai tais pačiais bruožais kaip ir ekshibicionistiniai narcizai, tiesiog jie yra užslėpti. Galbūt jų ta savigarba, savivertė yra dar mažesnė negu tų, apie kuriuos kalbėjom, bet vis tiek jie mano, kad jie yra gudresni negu kiti žmonės ir jie apsimetinėdami užslėptom taktikom kenkdami kitiems, siekia tų pačių tikslų iš tikrųjų. Dažnai tokie narcizai būna pataikūnai, pataikauja svarbesnės pareigas užimantiems žmonėms, bet vis tiek ir tuos už nugaros apkalba ir menkina ir žemina, o žemesnius už save tai jau čia be jokios abejonės menkina.
1: Laida Mokslo langai.
2: Reklama.

0: край Верта.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
4: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
5: Girdėjote reklamą.
4: 22099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radijus

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Papasakojot apie agresyvius ir pasyvius narcizus. Kokių dar yra narcizų?
2: Tai narcizai kaip romantiniai partneriai. Pakalbėkim apie juos, nes su tokiais galbūt dažniausiai tenka susidurti. Dažniausiai tai yra vyriškos lyties, bet būna ir moterų. Dėl savo polinkio į kraštutinumus romantinių santykių pradžioje narcizai paleidžia visus savo kerus ir tiesiog užbombarduoja auką dėmesiu. Jie meilikauja, rodo tą perdėtą dėmesį, intimumo troškimą, deklaruoja meilę ir atrodo, kad tu gyvenime dar tokio partnerio, tokio žmogaus nesi turėjęs, kuris tave taip padangęs iškeltų, taip tave garbintų, taip tavim žavėtųsi. Vėl dėl tos savo tapatybės neturėjimo, jie dažnai rodo, kad jiems patinka tai, kas patinka va tai aukai, tam romantiniam partneriui. Todėl galima pamanyti, kad sutikote tiesiog sielos draugą. Tačiau tikrasis tų romantinių atakų tikslas irgi yra įtraukti aukai spastus, priversti pasiduoti, tai reiškia įsimylėti narcizą. Ir kai tai vyksta, narcizai už savo dėmesį pakelia kainą. Tai tų stiprių, gilių, taurių santykių yra tik tai iliuzija. Dažniausiai kuriama žodžiais, na, būna kartais dovanomis, nors dovanų dovanoti narcizai irgi privengia, jiems gaila, skurčina tų dovanų, arba tos dovanos gali būti tokie, žinot, niekučiai, perpadovanotos dovanos, kurių jau jiems ten nereikia, arba kokie nors suvenyrai iš prezentacijų ir taip toliau. Tačiau netrukus ir tai dingsta po truputį, o auka vis dar gyvena tuo narcizo įvaizdžiu, kuris neleidžia jai patikėti, kad vat jisai toks ir yra, koks dabar yra. Ir jinai vis galvoja, kad jisai tas, koks jisai buvo. Gal neteisingai suprantu,

0: taip, aš pati kažką ne taip padariau, dažniausiai taip galvoja moteris.
1: O tobulų santykių siekiantis narcizai, jie neišvengiamai nusivilia savo tuo partneriu ir tai išreiškia priešiškų elgesių, pasyvę agresiją, liedami pykti, atvirai išduodami, žaisdami proto žaidimus, maždaug atspėk, kas man yra ir daryk, ko nori. Iš tikrųjų, narcizai nesugeba nuoširdžiai mylėti, nesupranta, kad ir patys gali būti nuoširdžiai mylimi.
2: Turbūt dėl to, kad jie neturi empatijos.
1: Taip, tos emocinės empatijos jie neturi. Jie žaidžia žaidimus. Ir partneriai ar sutuoktiniai su ta skaudžia realybė susiduria, kai pasibaigia ta idealizavimo euforija. Ir dažnai, nepaisant sveiko proto ar pamintos savigarbos, vis tik tai lieka toliau būti su tuo narcizu savo partneriu. Ir vat maža to, kad jie lieka, kad jie pakenčia tos įžeidinėjimus, nepagarbų elgesį, jiems dažnai ir kyla tos mintis, kad jie patys kažką netai padarė, netai pasakė, galbūt įskaudino tą narcizą ir jaučiasi kalti. Ir jiems atrodo, kad jei tik tai būtų pasielgusi kitaip, pasakiusi kitaip, tas narcizas būtų toks, koks jisai buvo iš pat pradžių. Bet tiesa tai yra ta, kad jisai toks niekada nebuvo. Tai buvo tik miglos putimas, iliuzijos kūrimas. Ir va toks ryšys, jisai vadinamas trauminiu ryšiu, kada ir su partneriu blogai, ir be jo blogai. Iš to išeiti yra pakankamai sunku, ypatingai kuo ilgiau tai tęsiasi, tuo po to sunkiau išeiti. Tuo tarpu patys narcizai savo buvusius jau partnerius, tuos, kurie paspruko, dažniausiai apibūdina kaip emociškai nestabilius, siekiančius materialinės naudos. Išgirsti iš jų, kad na, ten ta buvusi tai kažkokia psichinė barakuda, o santykius vadina toksiškais, save, žodžiu, pristato aukomis. Kita vertus, paliktas narcizas labai dažnai siekia susigražinti pasprukusią auką atgal, iš pradžių ir elgiasi taip, kaip iš jo tikimasi, bet irgi tik tai tam, kad vėliau sulaukęs palankaus momento galėtų suduoti dar skaudesnį smūgį auką palikdamas pats. Jisai turi palikti, jo palikti niekas negali.
2: Turbūt aukos irgi pasirinkamos, kad atitiktų tam tikrą jo įvaizdį.
1: Taip, ir su narcizu ilgai išlieka tie žmonės, kurie sutinka aukotis, kurie sutinka žavėtis juo, kurie tarsi pakenčia tą kritiką, su kuria susiduria, sutinka su dvigubais standartais, kurie pamina savo pačių poreikius, prisiema kaltę už narcizo daromas skriaudas, leidžia pažeisti savo ribas. Tai tos narcizo aukos dažniausiai būna pačios kilusios iš šeimų, kurioje vienas arba abu tėvai buvo narcizai ir jau toksai modelis jiems yra kaip ir savas, įprastas. Ir atrodo taip ir turi būti, ypatingai jeigu toje šeimoje jie ir buvo tenkinantis to narcizo tėvo ar motinos poreikius. Taip pat auka galėjo užaugti kitomis traumuojančiomis sąlygomis, ten, pavyzdžiui, smurto, įvairių priklausomybių, kur patyrė nepriežiūrą, kur trūko rūpesčio, dėmesio ir tada va, ta bendrai išugdyta žema savivertė vėl yra grobis narcizui. Taip pat empatiški žmonės, kurie pasižymi to dideliu rūpesčiu, dėmesiu ir galvojimu apie kitus žmonės ir apie tai, kaip jiems įsiteikti, padėti. Taip pat tie, kurie linkia būti gelbėtojais ir pintojėliais, tačiau labai gerai tarpusavyje sutaria ir abu partneriai narcizai. Visai neblogai, bent kurį laiką. Jie abu žino tas pačias žaidimo taisyklės, abiems reikalingas kažkokių tai gražių, idealių santykių paveikslėlis. Viešumai, abu gauna iš savo partnerystės kokios tai naudos, tai gali būti materialinė nauda bendrame versle, karjeros laiptais palipėjimas ir panašiai. Žodžiu, vienokio ar kitokio atveju yra kažkokia nauda iš tos dviejų narcizų tarpusavio sąjungos. Ir toks susivienimas veikia ir gali veikti gana ilgai, tol, kol kuris nors iš partnerių nepasijunta gaunas per mažai toje sąjungoje, nes kiekvienas narcizas už bendrą sėkmę dažniausiai kreditus pasiema sau. Tai pašlijo santykiams, ta viešai demonstruojama meilė, pagarba, pavirsta lygiai taip pat viešu vienas kito žeminimu, menkinimu, niekinimu, siekiu sutrypti ir sunaikinti tą buvusį idealų partnerį.
3: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje apie narcisistinę asmenybės sutrikimą kalbame su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė. Kokie narcizai būna tėvai?
2: Tai narcizai tėvai, kadangi pasaulis sukasi apie juos, tai ir į savo vaikus jie žiūri kaip į savo pačių tęsinį. Tas vaikas ne kaip atskira būtybė, bet kaip būtybė, kuri užpildo juos pačius. Jie turi tenkinti jų lūkesčius, jie turi atitikti tų tėvų arba vieno iš tėvų reikalavimus, turi tilpti kažkokius tai numatytus tėvų standartus, būti pranašesni už kitus vaikus, kaimynų, giminių, ten klasiokus ir taip toliau, nes narcizai tėvai nori didžiuotis. Visi tėvai nori didžiuotis savo vaikais, visi tėvai nori didžiuotis, bet narcizai tėvai iš tikrųjų tai yra apie juos. Aš čia tokį vaiką užauginau. Tai, kad jiem gerai sekasi matematika, muzika, jis gražiai dainuoja ir panašiai, bet čia aš padariau, kad jisai toksai. Čia apie mane. Jie užtvirtina savo pačių kaip idealių tėvų ego. Dažnai, aš kokiai poliklinikoje mamy atvedusi tą savo vaiką, va išduoda savo leksiką ir jis sako gydytojai, mums skauda pilvuką. Tarsi tai nėra aš ir nėra mano vaikas, mes. Tokie vaikai ir suaugę gali elgtis siekdami tų narcizų tėvų pripažinimo ir visas jų gyvenimas, va, tarsi nesamoningai klostosi atsižvelgianti tai, o ką pasakytų mama arba o ką pasakytų tėtis ir kaip tai vertintų mano pasirinkimus ir panašiai. Tačiau būna taip, kad vaikas arba nesugeba, tiesiog neturi resursų išpildyti tų tėvų lūkesčius ir pageidavimus, arba tiesiog nenori ar neturi savyje tiek pasipriešinimo, ir supranta, kad jisai yra atskira būtybė ir neprivalo daryti tai, ką jam liepia, ko iš jo tikisi. Tai tokie vaikai šeimoje dažnai tampa atstumtieji, tampa pirkimo užėjais, prieš juos nuteikinėjami kiti šeimos nariai, galbūt kiti vaikai. Va tie vaikai, kurie atitinka lūkesčius, elgiasi taip, kaip reikia narcizams tėvams, tai jie vadinami auksiniais vaikais. O va tie kiti yra atpirkimo užėjai. Tai tie vaikai ir menkinami, ir žeminami, ir gali patirti ne tik psichologinį, bet ir fizinį. Smurtą. Dažnai po to atlieka namų tarnų vaidmenį, atnešk, paduok, sutvarkyk.
1: O ar būna taip, kad tėvai narcizai užaugina vaikus narcizus?
2: Būna. Tai va tie auksiniai vaikai dažnai jie ir būna narcizai vaikai, nes jie įpratę būti giriami, jie įpratę irgi būti dėmesio centre ir jie galbūt ir turi kažkokių tai gabumų, talentų. Tačiau šeimoje ar giminėje kalbant, jis pastovi lyginamas su kitais vaikais, įpranta būti kažkoks toks išskirtinis. Vėliau atsidūręs tokioje aplinkoje, kur yra ir kitų žmonių, kurie irgi pasižymi talentais, gabumais, gebėjimais, įgūdžiais ir galbūt geresniais, vat jiems sunku pripažinti, kad ne jie čia geriausi. Ir tada jie imasi tų pačių taktikų, kurias naudojo jų tėvai.
1: O kokie narcizai kaip kolegos viršininkai?
2: Kaip kolegos, narcizai negali pakęsti geresnių už save. Todėl jie dažnai apsupa save žmonėmis, kurie nekelia pavojaus savivaizdžiui, kurie iš tikrųjų yra tokie nuolankus paslaugus, ką pasakysi, tą padarysiu, savo proto nerodysiu. Kitusgi stengiasi pažeminti, jeigu turi tiek galių, tai pareigose, privilegijose, gali nepripažinti pasiekimų arba juos menkinti. Taip pat narcizai, kolegos, jie dažnai yra va tie intrigantai. Jie nuteikinėja vienus kolegas prieš kitus, taip kitų rankomis susidorodami su jiems nepatinkančiais ir kuria tuos trikampius tokius, va, vienam vienas sako, kitam kitas sako apie vienas kitą. Tada taip suduria galvomis tuos abudu ir laimi vienas, nes jisai tai abiems geras yra. Jisai kuria visų žmonių draugo įvaizdį darbe. Būna, kad tarsi netyčia elgiasi taip, kaip žino, kad kolegai nepatinka. Siekdami išerzinti. Tai gali būti labai smulkus dalykai. Ir jie žino, kad tas išerzintas žmogus, jisai paprastai jau elgiasi neadekvačiai. Ir tada pats save tarsi parodo, ar ne? Ir tada narcizui tas pasitenkinimas, nu va, žiūrėkit, koks jisai. Ir tai va, tai jie naudoja tokias visas negražias gražias taktikas, strategijas ir visada turėdami atsarginį išėjimą, kad niekas jų už uodegos kaip ir neprigriebtų ir visada turim kažką atgal. Aš gi nieko nedariau, tu netaip supratai, netaip interpretavai, tu nesupranti jokų, tu paranojiška. Kurjeris skleidžia gandus, įvairiais būdais renka informaciją apie asmeninį kolegų gyvenimą arba apie profesinį kolegų gyvenimą, naršo ten kolegų stalčiuose, siekdami surasti tokio, ką reikalui esant, galėtų panaudoti prieš auką. Na ir aišku, kaip ir visi narcizai, taip ir kolegos darbe pavydi, apkalba, menkina, žemina, bet vėlgi dažnai tuo pačiu siekia būti panašus. Ir labai tas nesąmoningai ir dažnai juokingai net atrodo, kai tai stebi, žmogus, kuris tave menkina, žemina, pašiepia arba tau prieštarauja ir jisai žiūrėk, kitą dieną jau kalba tavo žodžiais, kitam žmogui, tavo mintis dėsto, savinasi manieras, aprangos stilių, dėl tos pačios priežasties, kad jie neturi savo pačių aiškios tapatybės, tai jie orientuojasi į kitus. Kita vertus, jie gali net labai gražiai kalbėti tretiesiems asmenims apie tą nekenčiamą kolegą, tačiau irgi tai yra tik tai taktika, strategija, maskavimasis toksai. Jie kurį laiką nenori išsiduoti, kol nepajunta aukos puolimui palankių aplinkybių. Pavyzdžiui, kada tas trečiasis asmuo, tas kolega, vatima ir kažkaip pareiškia kažkokį nepasitenkinimą, va ta auka, kurio narcizas nekenčia. Va tada ir yra tas momentas. Nes kitaip, jeigu eitų ir kalbėtų visiems apie visus kitus blogai, tai jisai tiesiog demaskuotų save. Labai greitai visi suprastų, kas yra kas. Tai va, tai jisai gali ir gražiai kalbėti, bet tai yra tik laukimas momento, kada jau aš galėčiau papilti tų intrigų, pripilti dar daugiau kažkokių taip aukos blogumo, kabutėse, įrodymų. Dažnai siekia irgi sukelti abejonės, nepasitikėjimą kitais kolegomis. Nelabai taip paaiškiai, bet va taip tarsi tarp kitko. Pasėja grūdą ir laukia, kada tas grūdas išauks. Tai va, nuteikinėja žmonės vieną prieš kitą ir pats apsimesdamas mielas ir lojalus visiems aplinkui. Kaip sakiau, narcizai blogai elgiasi ne su visais. Jie išsirenka tas aukas, dažniausiai tai būna apie kurias kalbėjom, aukos užima savivertę, empatiški žmonės, linkia kitiems padėti žmonės. Ir jeigu auka skūsis, tai niekas jie nepatikės, nes visiems kitiems jisai yra idealus žmogus. Bendraujant su narcizu, užduodant jam kažkokius tai konkrečius klausimus, ypatingai romantiniuose santykiuose, niekada negausi aiškaus atsakymų. Migloti, apipinti labai protingai žodžiais atsakymai būna, bet į esmę dažnai nebūna atsakyta. Ten, kur jiems nepalanku gilintis arba analizuoti tą temą ar dalyvauti kažkokiame dialoge, jie užsikabina už kokią žodžią ir tada jau eskaluoja tą temą ir tada jau vėl perkelia fokusą į auką ir jau pasipila kaltinimai toms aukoms. Tai va ta gluminimo, miglos putimo taktika, siekiant sutrikdyti aukos pasitikėjimą savimi, savo sveikų protų, sprendimais ir jausmais. Jeigu narcizas sako, va tu tada sakai taip ir taip, aš taip nesakiau, tau tikrai kažkas su atmintimi darosi, tu jau antrą kartą prisimeni tai, ko nebuvo. Žodžiu, va jie moka taip išvartyti situaciją, žmogus sugluminti ir tikrai priversti abejoti savimi ir savo sveikų protų ir ypatingai savo jausmais. Ir tam, kad vis tik tai palaikyti auką savo tinkle, tada, kada jaunai jaučiasi, kad jinai slysta iš kontrolės zonos, narcizai naudoja tokią taktiką, angliškai breadcrumbing, trupinukų pamėtėjimą. Tie trupinukai tai yra truputį dėmesio, truputį rūpesčio, truputį dovanėlių, gero žodžio, tam, kad priverstų vėlgi savo auką suabejoti, kad jinai turbūt neteisingai nusprendė, kad tas narcizas yra blogas žmogus. Vis tik tai jisai ne, yra geras žmogus ir vėl auka abejoja savimi. Bet iš tikrųjų, tai jie, jeigu ką nors duoda, tai duoda kitiems tai tik todėl, kad taip sulaukia savo paties nuostabaus įvaizdžio patvirtinimo, o ne todėl, kad nori pasirūpinti ar nesavanaudiškai suteikti kitiems malonumą.
1: O kaip išeiti aukai iš tų traumuojančių santykių?
2: Tai iš tikrųjų, kuo anksčiau atpažinstate simptomus kitame žmoguje, tai tuo anksčiau reikėtų ir nutraukti tuos santykius, jeigu yra įmanoma juos nutraukti, nebūti su to žmogum nei emociškai, nei fiziškai. Kartais, aišku, neįmanoma tokiu atveju vis tiek laikytis viso įmanomo atstumo, nieko narcizo neprašyti, nes kiekviena narcizo paslauga labai brangiai kainuoja, nes jisai labai jaučiasi tada daug padaręs ir jisai atgal paprašys, primins, daug kartų, ypatingai jeigu tai tėvai ar kolega, tai geriau nieko narcizo neprašyti, nekreipti į jį dėmesio, su juo labai ir nesiginčyti, nebandyti įrodyti jam savo tiesos, nes tai yra visiškai beprasmiška. Ir rūpinti savimi, savo pačių tobulėjimu, savo įgūdžių lavinimu, tam, kad atgauti tą pasitikėjimą savimi. Dar labai dažnai vis tik tai santykiai su narcizu yra sąlygojami tuo, kad auka yra priversta nutraukti santykius su jai svarbiais žmonėmis. Tai gali būti net ir su tėvais, arba draugais, draugėmis. Tai va, reikėtų atkurti tos santykius, jeigu jie buvo nutraukti, reikėtų bendrauti su ta aplinka, kuri tave palaikys, kurie parodys, kad su tavim tai viskas yra gerai.
0: Laida Mokslo langai. Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
6: Girdėjote reklamą.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsime pokalbį su Lietuvos sporto universiteto docente, mokslų daktarė Brigita Miežienė ir toliau kalbame apie narcisistinį asmenybės sutrikimą. Mokslininkai pastebėjo, kad puikavimasis turimais daiktais, pavyzdžiui, kelionėmis, patirtimis, pinigais, yra stipriai susijęs su pasitikėjimo savimi trūkumu. Žmonės, kurie nėra užtikrinti savimi, kuria savotiškus personažus socialiniuose tinkluose, kurie atrodo labai patenkinti savimi. Tačiau mokslininkai tai vadina tiesiog savimi nepasitikinčių žmonių narcisizmu. Ar tikrai socialiniai tinklai padeda dar labiau išryškinti šį asmenybės bruožą?
2: Aš manau, kad ne socialiniai tinklai padeda išryškinti, bet tiesiog tam tikros asmenybės renkasi reikštis socialiniuose tinkluose. Bet irgi tikrai ne vienareikšmiškai, kad visi besireiškinti socialiniuose tinkluose galėtų būti priskirti narcisistinėms asmenybėms ar ten turinčioms tendencijas, schemas tokios asmenybės, tai vėlgi tikrai ne visokių yra žmonių. Visokių.
1: Jie ambicingi ir arogantiški, bet tušti. Jie svajoja apie nuostabų gyvenimą, bet vengia atsakomybės ir sunkaus darbo. Narcisų karta. Taip dabartinį jaunimą apibūdino Amerikos mokslininkai. Lietuvos psichologai, sociologai ir filosofai taip pat pripažįsta, kad mūsų jaunąją kartą yra apėmęs susireikšminimo virusas. Ar pritari čiai nuomonei?
2: Tenka pritarti, kaip be būtų gaila. Vėlgi negali sakyti, visokių tų jaunų žmonių dabar yra, bet tendencijos tokios pastebimos. Girdėjau sakant kai kuriuos psichologus, kad tai lėmė ta tendencija auklėti vaikus taip, tarsi jie būtų pasaulio centrai, kad jiems viskas galima, ribų nėra, pykti leidžiama, nedaryti to, ko nenori leidžiama, daryti tai, ką nori, bet negalima irgi leidžiama. Tiesiog tos naujos auklėjimo tendencijos tarsi padeda išugdyti žmonės, kurie jaučiasi gyvenime pasaulio centrais. Tačiau vėlgi visokių yra tikrai ir tų jaunų žmonių, kol kas tai dar yra ir labai gerų.
1: Ar yra mokslininkai atlikę tokius tyrimus, kad narcizai, pasitikintys savimi bent iš išorės taip atrodo, pasiekia daug gyvenime, pavyzdžiui, versle, politikoje, madų pasaulyje?
2: Jie tikrai pasiekia daug. Jų tikslas yra būti matomais, būti ryšiais. Iš tikrųjų ir savo pačių pastangomis ir dažnai įgalindami kitus, pasinaudodami kitų triusų, irgi nevengia to ar ne, tik tai prisimdami savo garbę šlovę už tai, pasiekia daug, nes tai yra jų tikslas.
1: Ar galima pasakyti taip, kad narciso viduje yra mažas vaikas, kuriam reikia daug meilės?
2: Va taip mes ir sakom, jų yra labai nebrandžios emocijos ir elgesys. Tai yra to mažo vaiko, kuriam kažko tai trūko. Ir kažkokie tai poreikiai jų vis dar nepatenkinami ir vat mažas vaikas juk neturi būti atsakingas už nieką ir tai vat jisai taip ir gyveno. Jam viską duoti reikia, pačiam jam mažai ką duoti, kitiems reikia, jis tik tai sau.
1: Ir pabaigai pasakykit, kaip narcizai gali padėti patys sau?
2: Narcizams padėti patiems sau yra gana sudėtinga, nes jie visų pirma turi pripažinti savyje, turint tokius dalykus, kuriuos jie turi ir todėl jie, net jeigu ir pripažįsta, kad jie, nu taip, jie linkia konkuruoti, taip, jie nori būti geresni, taip, ten kiti yra kvailesni, reiškia, galima juos smulkinti. Net jeigu ir pripažįsta, tai jie tą suvokia kaip savo privalumą, o ne trūkumą. Patiems sau padėti iš tikrųjų labai sudėtinga, praktiškai neįmanoma. Būna kartais, kad narcizai ateina į terapiją, tai va, su psichologo pagalba, tai galbūt galima tą padaryti, bet tai yra ilgalaikis procesas, tai yra aišku, kad vaikystės narstimas, bandymas pakeisti tas susiformavusias giliai asmenybėje schemas, kurios veikia automatiškai. Pakeisti jas reikia daug laiko ir pastangų ne tik tai psichoterapeuto ar psichologo, bet ir paties narcizo.
1: Turbūt reikia būti ypatingai sąmoningu žmogum, kad tai suprastum, kad aš turiu narcisistinių bruožų.
2: Tai turbūt tas įmanoma tada, kada narcizai iš tikrųjų patiria didelius gyvenimo smūgius. Kada jie iš tikrųjų pasijaučia labai labai pažeidžiami ir tai yra pretekstas vis tik tai kryptis pagalbos.
1: Ačiū Jums labai už pokalbį, už įdomias mintis, už mokslinės įžvalgas. Buvo tikrai labai įdomu klausytis. Klausytojams taip pat sakau ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausytis laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Visiems linkiu gražios dienos, sudie. Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pukas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studija Rasa Karpavičiene, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Nieko nelaukdama noriu pasiųsti linkėjimus į Sūduvą, į Suvalkiją, nes būtent apie šį kraštą šiandieną ir kalbėsime ir šio krašto muzikos ir klausysimės. Na, kalbant apie Sūduvą, apie šį nuostabų etnografinį regioną, negalime pirmiausia nekalbėti apie jų muzikinį palikimą, apie skriaudžių kanklės, kanklių ansamblį, kuris yra pats seniausias, vyriausias folkloro kolektyvas Lietuvoje. Ir jau kitais metais šis kolektyvas švęs savo 120 metų gyvavimo jubiliejų ir kūrybinės veiklos be jokios abejonės. Iš ties šio kolektyvo istorija prasidėjo dar 1906 metais, kai į skriaudžius atsikėlė vargonininkas Pranas Puskunigis ir jis pradėjo burti kanklininkų ansamblį. Ansamblis pirmosius žingsnius žengė, na, tikrai labai nedrąsiai, tačiau žinia apie gražiai skambinančius kanklininkus ir dainuojančias merginas sklido vis plačiau ir plačiau. Pirmasis kanklininkų ansamblio koncertas vyko jau kitais metais kaimininėme Sasnavos bažnytkaimyje ir jau tada Pranas Puskunigis rūpinosi ne vien savo vadovaujamo ansamblio sėkme, bet ir plačiai propagavo kankles ir kankliavimą. Jam puikiai sekėsi, nes šis kolektyvas kankliuoja iki šiol ir unikalu yra tai, kad skriaudžiuose, na, ko gero, retame name nerasime kanklių. Tikrai visose šeimose, tų senbuvių gyventojų šeimose, tikrai yra žmonės, kurie arba dirbino kankles, arba kankliavo ir kankliuoja iki šiol. Šiame miestelyje yra susikūręs ir vaikų kankliukų kolektyvas, kuris tęsia tradiciją ir čia turbūt viena iš tų paslapčių, kodėl ta kanklius ir kankliavimo tradicija yra išlikusi būtent čia. Taigi, kiekvienuose namuose kanklės yra savas instrumentas, mylimas instrumentas. Ir įdomu tai, kad šio kolektyvo veikla buvo nutrūkusi antrojo pasaulinio karo metais. Na, o paskui atėjusi sovietinė valdžia vėlgi kanklės, na, priėmė kaip laisvės šauklį. Todėl žmonės buvo išslapstę kanklės. Ir net tie, ką vežė į Sibirą, ėmė su savimi kankles. Taip brangus buvo šis instrumentas ir sielai, dūšiai, kaip sako patys muzikantai. Ir net kas grįžo, parsivežė atgal tas kankles, reiškia, taip jas brangino, saugojo, kad jos nesuduštų, kad jos grotų, kankliuotų. Tai puikus yra pavyzdys tos meilės muzikai, meilės kankliams ir atgimimo atgimė šis kolektyvas apie 1954 ir jau iki šioliai ir nenutilo kanklės skriaudžiuose. Atgimimo laikotarpį buvo ypatingai populiarus, na, o kai jiems sukako 100 metų, šiam kolektyvui pas juos atskrido ir aukso paukštė. Todėl negalime pradėti laidos apie Sūduvą, apie Suvalkiją, nepasiklausę skriaudžių kanklių ansamblio atliekamos dainos. Dainos, kurią sukūrė pats Pranas Puskunigis. Šio kolektyvo repertuare yra labai daug autorinių Prano Puskunigio dainų ir ši viena iš jų ir, na, tikrai visa ta meilė Lietuvai sudėta į jo dainas ir ši ypatingai skamba iš didžiai, patriotiškai ir vadinasi taip garsi tauta Lietuvos. Taigi pasiklausykime skriaudžių kanklių kankliavimą.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
7: Taigi, skriaudžių kanklių muzikos išgirsime dar šioje laidoje tikrai. Na, o apskritai, kalbant apie suvalkiečių dainuojamąją tradiciją, tai reikėtų pasakyti, kad ji yra labai įvairi tiek istoriniu, tiek ir žanriniu bei stilistiniu požiūriu. Sūduvoje išlikė ir seniausiam klodui skirtini žanrai ir vėlyvoji lyrika taip pat. Na, vienas iš seniausių archainės melodikos klodo žanrų tai yra ganimo dainos. Ir išskirtinė vieta tarp jų užima būtent oliavimai, sėtini ne tiek su ganimo papročiais, kiek su kalendorinė piemenų švente sekminėmis. Beje, sekminių rytą pramygęs piemuo būdavo apoliuojamas ir užspirginamas, pravardžiuojamas pirgučiu. Na, išlikus bendruomeninėms talkoms, mūsų laikus pasiekė ir senosios šio krašto rugiapjūtės, pabaigtuvių dainos. Na, šiek tiek nuo etnomuzikologų artimos dzūkiškoms dainoms. Rugiapjūtės dainoms giminingos ir seniausios šienapjūtės dainos ir kitų žanrų darbo dainos arimo, malimo jau yra lyrinės stilistikos melodikos pavyzdžiai. Nepaisant kaimynystės su Dzūkija, kalendorinio folkloro tokiu epicentru netgi, Sūduvoje žinome tik negausius kalendorinių dainų likučiai, o keletas joninių kupoliavimo ir kalėdų dainų bei dainuojamųjų žaidimų, taip patgi gavienos baladžių. Saviti ir gausiausiai išlikę yra suvalkiečių vestuvių papročiai ir apeiginės dainos. Dalis jų paplitusios tik Sūduvoje. Čia būta ir raudų, tačiau raudojimo tradicija išnyko anksčiau negu Dzūkijoje. Taigi dar sykį rodo, kad negalima sakyti, kad raudos tik tai Dzūkijoje buvo. Būta ir kitose aplinkiniuose regionuose tik nunykė ir anksčiau. Na, o gausiausia šiame krašte yra lyrinės stilistikos dainų sluoksnis. Ypatinga gausa išsiskiria istorinės ir karo dainos bei baladės. Apskritai, suvalkiečiams būdingas polinkis į tokį epiškumą, į pasakojimą. Tai dažnai atsispindi ir dainavimo stiliuje. Melodija išdainuojama ramiai, santūriai, neskubant, tarsi išpasakojant visą dainą. Pagal bendrą melodijos struktūrą suvalkiečių dainos artimesnės šiek tiek yra mažosios Lietuvos lietuvninkų dainoms, tai daugiau negu dzūkų dainoms. Na, o suvalkiečių melodijos yra netokios vingrios, saikingiau vartojamos puošmenos ir dainininkų dėmesys atrodo nukreiptas ne tiek į melodijų puošybą, kiek į formos sandros išbaigtumą ir grakštumą. Dabar ir pasiklausysime dainos, kur mes pažinom. Ja mums padainos folkloro ansamblis Ringauda. Na, o Pranas Janušaitis, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš Rengvicos polką.
8: Kur mes

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Seniausias suvalkiečių dainos tai yra vienbalsės arba monodinės. Jos iš dalies, nors ir yra giminingos lietuvninkų dainoms, vis tik turi giminystės ir su dzūkiškomis. Ir matyt, kaip teigia etnomuzikologai, laikytinos jotvingių palikimo dalimi. Vėlyvesnėje lyrinėje tradicijoje galima išskirti keletą sluoksnių. Vienbalsės diatoninių dermių dainos, naujesnės vienbalsės melodijos, kuriuose pastebima, na, tokia funkcinės harmonijos įtaka, ir taip pat homofoninio stiliaus daugiabalsės dainos, taip pat literatūrinės, bendralietuviškos dainos, romansai ir dar kitų žanrų dainos. Pastaruoju metu Sūduvoje vyrauja toks nereiksmingas dvibalsės dainavimas, pritariant daugiausia tercijomis. Organiškų daugiabalsių dainavimo, rodančių ilgalaikio glūdinimo žymes, pasižymi zanavykai. Na, senai monodiniai, taip reikia sakyti, muzikai atlikti Suvalkijoje naudoti įvairūs pučiamieji muzikos instrumentai. Tai ir švilpynės, ir birbynės, na, taip pat smuikas ir kiti instrumentai. Šių dienų Sūduvoje mėgstama groti ir smuiku, ir harmonika, ir simbolais, kapelomis. Kapelą gali sudaryti ir vienas, ir du smuikai, harmonika, simbolai, būgnas, basė. Na, instrumentai greičiausiai pagal tai, kokie muzikantai yra ir kuo groja, tačiau patys įvairiausi gali būti. Be jokios abejonės, nuo seno čia ta gyva ir kankliavimo tradicija, apie kurią jau pasakojau. Ir ne tik pavieniui kankliuojama, bet ir ansamblys. Nuo suvalkiečių kanklės, būtina paminėti, yra išskirtinai puošnios formos. Ir jos įsiskiria iš kitų regionų kanklių. Ir savo puošnumu, ir didžiausiomis stygų skaičiumi, na, o pačios kanklės labai formos. Ir jos įsiskiria iš kitų regionų kanklių. Ir savo puošnumu, ir didžiausiomis stygų skaičiumi, na, o pačios kanklės labai lengvai atskiriamos,

kalbose minimas anksčiau nei bet kurios kitos istorinių laikų baltų genties, gyvenusios dabartinėje Lietuvos teritorijoje. O pagal tarmių klasifikaciją visi suvalkiečiai, zanavykai ir kapsai priskiriami vakarų aukštaičių kauniškių patarmiai. Šio regiono sostinė yra laikoma Marijampolė, tapusi kultūriniu ir ekonominiu etnografiniu regiono centru. Jos teritorijoje aptikta radinių iš beveik 4000 senumo gyvenvietės. Taigi tikrai gilią istoriją turintis regionas ir kaip regiono istorija, ir kaip muzikinė istorija išties labai gražią muziką yra išsaugojęs Sūduvos kraštas. Dabargi dar viena daina, per šilelį jojau. Ją mus padainuos folkloro ansamblis Samylų senolės.

Taigi, vienas iš etnografinių regionų, Sūduva ir Suvalkija vadinamas. Išties dažnai galime išgirsti, kad Suvalkijos regionas vadinamas ir Sūduva, ir Užnemunė. Tiesa ta, kad visi pavadinimai apibūdina vieną ir tą patį kraštą tik skirtingais istoriniais laikotarpiais. Seniausias regiono pavadinimas yra Sūduva, kilęs nuo Sūduvių genties, kaip manoma. Nuo 18 amžiaus pabaigos šį kraštą atitekusi Prūsijai imta vadinti Užnemunė. Na, įdomumo dėliai, istorikai sako, kad jotvingiai buvo viena iš baltų genčių grupių, žiūrint į istorinio laikotarpio apimtį į tūkstantmečio vidurį. Jeigu žiūrėtume smulkiau jotvingių sąjungą, įėjo Sūduviai. Na, o Sūduviai ilgiausiai yra išlaikę nepriklausomybę, ilgainiui pateko į Lietuvos valstybės sudėtį. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiu kraštas buvo virtęs tikra dykra, vėliau gausiai apgyvendinta. Po abiejų tautų Respublikos trečiojo padalinimo Užnemunė prijungta prie Prūsijos, o nuo 1807 priklausė Lenkijai. Šiuo laikotarpiu Užnemunės tiek ekonominis, tiek politinis gyvenimas skyrėsi nuo likusios Lietuvos, kurie atsidūrė carinės Rusijos imperijos teritorijoje. Užnemunė žymiai anksčiau buvo panaikinta čia baudžiava, kas padėjo klostytis geresniai ekonominiai ir kultūriniai padėčiai, kurios dėka ėmė anksčiau formuotis ir iš valstiečių kilusi inteligentija. Visi palankūs veiksniai paskatino, kad šis kraštas tapo tautinio judėjimo centru ir formuojant gubernijas 1867-1915 metais buvo suformuota Suvalkų gubernija. Todėl 20-ojo amžiaus pradžioje kraštas vis labiau imtas vadinti Suvalkija. Po pirmojo pasaulinio karo atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, Užnemunės kraštas sudarė bendrą valstybės dalį. Taigi Užnemunė ir Suvalkija buvo vartojami

kaip sinonimai, turint omenyje tą pačią teritoriją. Jie buvo priskirti ir užnemunės zūkai, kol nuo 8-ojo dešimtmečio įsitvirtino etnografinė suvalkijos savoka, apimanti vien suvalkiečiams priskiriamų zanavykų ir kapsų apgyvendintas žemes. Na dabargi apie istoriją ir socialinius, ekonominius dalykus kalbėsime po trumpos pertraukėlės, o pertraukėlę priskiriame Ringailių folkloro ansambliui, kuris mums padainuos dainą Ar dar visi miega ir Pagrieš valsą. Pasiklausykime.

Ir taip mes visi žinome, kad Sūduva yra labai turtingas kraštas derlingomis žemėmis ir ten gyvenusiais, na, išties geresnėmis sąlygomis gyvenimo ir ūkininkais turtingesniais. Ir tai dėl geresnių socialinių, ekonominių bei kultūrinių sąlygų. Ir žemdirbystėje palankių derlingų žemių regiono gyventojai tapo turtingiausiais 19-20 amžiaus Lietuvos ūkininkais. Na, reikia pasakyti, kad tuo laikotarpiu jie davė šaliai daugiausia išsilavinusių žmonių. Iš šio regiono yra kilę net 6 iš 20 valstybės atkūrimo vasario 16 akto signatarų. Tai buvo Jonas Basanavičius, Saliamonas Banaitis, Pranas Dovidaitis, Petras Klimas, Jonas Vailokaitis ir Justinas Staugaitis. Šiame krašte gimė ir Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka bei lietuvių bendrinės kalbos kūrėjas Jonas Jablonskis. Taigi, na, Sūduva tikrai visas mokslo židinys ir ko gero pats didžiausias mokslo židinys tai buvo Marijampolės gimnazija. Ji neatsiejama nuo tautinio atgimimo ir ji yra lietuvių kultūros židinys, nors gimnazija ir laikėsi tuometinių carinės imperijos rusinimo politikos, visgi turėjo didžiausią privilegiją lyginant su Kauno ar Vilniaus gubernijų mokyklomis. Ir tai buvo gimtosios lietuvių kalbos pamokos. Toks veiksmas buvo daromas norint sumažinti Lenkų įtaką lietuviams, tačiau davęs visai kitokius rezultatus nei tikėjosi imperijos valdžia. Gimnazija tapo tikra lietuvybės kalve. Auklėtiniais tapo ne vienas žymus į istorijos atmintį įsirašęs veikėjas. Minėti mūsų signatarai, Vincas Kudirka, Jonas Jablonskis. Skaitant Marijampolės gimnazijos absolvento, vėliau tapusio signataru ir garsiu diplomatu Petro Klimo atsiminimus, sužinome, kad mokinių uniformą sudarė tamsiai pilkos kelnės, kepurė su baltais apvadėliais, mėlyni švarkai stačiomis apikaklėmis, su devyniomis metalinėmis sagomis, priekyje papuoštus išsivinėtomis dviem sukryžiuotom plunksnom ir gimnazijos pavadinimo santrumpa MMG, kas reiškia Marijampolės berniukų gimnazija rusų kalba. Nuo 1921 metais mokyklai buvo suteiktas Rygiškių Jono gimnazijos vardas. Tarpukariu garsėjo kaip viena geriausių gimnazijų Lietuvoje. Ir skaitant tų iškilių asmenybių prisiminimus, tai matome labai tokių įdomių faktų ir smagių, ir linksmų, ir iš vaikystės tokių prisiminimų. Štai pavyzdžiui, kalbam apie tai, kad Jono Basanavičiaus prisiminimas pasakoja iš vaikystės. Būdamas 3 metų, jis į savo gimtinėje Ožkabaliuose ėjo pupų rinkti į svetimą daržą. Priskynęs jų visą sterblę, o pamatęs daržo savininkas, jam pridėjęs pupų dar į rieškučias ir parvedęs namo. Tokie Jono Basanavičiaus prisiminimai. O štai Saliamonas Banaitis mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o jo bendraklasis ir suolo draugas buvo būsimasis prezidentas Kazys Grinius, kuris dar raginė Saliamoną mokytis lietuvių kalbos. Tuo tarpu Pranas Dovidaitis augo Kazlų Rūdos apylinkėse Runkiuose, kur būnant vaiku jam 2 kart įkando gyvatė. Kaip atsirašo atsiminimuose, buvo pabučiuotas, tačiau tuo nesibaigė nelaimės, ruošiant anglis, jis jas įlūžo ir apsidegino kojas. Na, o Justinas Staugaitis įkūrė vaikų darželį Marijampolėje, kuris buvo pirmas Lietuvoje. Taip pat signataras prisidėjo prie senelių ir našlaičių prieglaudų kūrimo. O Petras Klimas prisimena, kai pirmą kartą atvykus mokytis, jis išvydo Marijampolę, kuri jam padarė, na, tokį didžiulį įspūdį. Man pirmą kartą įvažiavus į Marijampolę, nei Maskva, nei Paryžius vėliau nebesugebėjo taip sužavėti, sakė jis. O štai Jonas Vailokaitis 2 metus dirbo Marijampolėje, taip pat priklausė vaidintuojų kuopai, kaip jis sako, ir buvo įrašytas tarp narių pastatytame spektaklyje Ukanose, kuris miesto žiūrovams rodytas per metus 4 kartus. Tai štai tokie mūsų iškilių asmenybių prisiminimai, na, o juos palydės vėlgi skriaudžių kanklių daina. Ar ne kalne avietėlė buvau?

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Sūduvos krašto gyventojai nuo seno garsėja ypatingų darbštumų. Įskirtinai nagingos ir jų audėjos. Anksčiau nuotakos kraičio skrynė prisiausdavo kur kas daugiau ir įmandresnių audinių negu kitų Lietuvos regiono merginos. Kapsių ir zanavykių šventadieniai 19 amžiaus drabužiai itin puošnus. Labiausiai dėmesį traukia moterų kaišytinės prijuostės, kuriuose vaivorykštės spalvomis žėrė, stilizuoti lelyjų, žirnelių ir kitokio augalų žiedai. Ir iš ties pamatę prijuostės, iškart galime pasakyti, iš kurio krašto šios moteriškės ir netgi skirti, ar tai zanavykės, ar tai kapsės. Zanavykės dažnai prijuostės siūdinosi su snapeliais, tokiais rauktais priedurais. Ir kiekvienas suvalkietė įmantrių prijuosčių turėdavo net po 14. Zanavykų ir kapsų šventadieniai drabužiai skiriasi. Zanavykės mėgsta trumpas, kapsės ilgas liemenės. Zanavykės merginos galvas puošia karolinėmis, o kapsės galijonais. Ištekėjusios moterys, ypatingai jei neždavosi su savimi kūdikį, užsisiausdavo baltas linines drobulės, kurios šiame regione ypatingai plonos ir austos sudėtingais smulkiais raštais. Ypatingai gražus moterų marškiniai, siuvinėti baltų kiauraraščių. 19 amžiaus suvalkiečių vyrai vasarą vilkėjo baltus arba spalvotus lininius įmantriai pasiūtus apsiaustus tokius trinyčius. Sermėgos čia vyravo šviesios, per liemenį apjuosdavo jas puošniomis rinktinėmis juostomis arba odiniais diržais. Taigi taip atrodė kapsai ir zanavykai, ir moteris, ir vyrai. Na, o dabargi daina Pakalniai upė teka. Padainos mums jie folkloro ansamblis Ringauda. O Juozas Jančas, Sūduvos krašto muzikantas, pagrieš polką. Pasiklausykime.

Taigi tokia mūsų kelionė šiandieną po Sūduvos kraštą. Klausėmės muzikos iš šio krašto, klausėmės šio krašto muzikantų. Na ir aš noriu padėkoti, mėlyjei, jums už tą buvimą kartu ir palinkėti gražios dienos. Susitiksime kitą ketvirtadienį. Čia buvo laida Vartai į penkias puses.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
0: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
4: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06-04-22-099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06-04-22-099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Реклама.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt.

0: lėltė Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30 iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30

0: dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00-662.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Gamtininkas britas Čarlzas Votertonas kelis kart buvo nuvykęs į Pietų Ameriką ieškoti naujų gyvūnų, o radęs juos nušaudavo. Tada pasidarydavo iškamšas, kad galėtų ramiai tyrinėti. Grįžęs į savo namus Anglijoje, jis išleido 10 tūkstančių svarų, kad įkurtų čia pirmąjį pasaulyje gamtos draustinį. Votertonas tikrai mylėjo gyvūnus, jis net perstatė savo arklides, kad arkliai galėtų kalbėtis.

0: Dienos komentaras. Apie pavasarinę alergiją ir kitas alergijos formas bei kaip su jomis kovoti, gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulionienės komentaras.
1: Alergija tai yra tokia nenormali reakcija į aplinką, į dirgiklius. Ir žmogus toks, kaip mes sakom, alergiškas, pradeda reaguoti neadekvačiai į įvairius aplinkos dirgiklius, į maistą. Dažniausiai yra suklystama pavasarį, kai pradeda žydėti augmenyje. Pavasarį, kaip žinom, Lietuvoje medžiai pradeda žydėti jau vasario pabaigoj, tai lazdynai, ir šiemet labai gausiai žydėjo. Ir kartais tikrai žmogus toks laikotarpis, kada dar žiema, nesitiki, kad jau gali būti žiedadulkių ir pradeda slogoti, ašaruoti, kosėti. Na, tai pirmais metais dažniausiai taip ir praleidžia, kažką tai gydosi, kartais net ir antibiotikus pradeda gert, bet kai jau kitais metais tas pats atsitinka, jis jau suvokia, kad čia kažkas ne taip, jau turbūt reikia eiti išsitirti ir ieškoti priežasčių alerginių. Alergologai padaro testus ir randa, tai alksniai, tai lazdynui, tai paskui beržai labai va dabar jau pradeda žydėti. Ir žmogus šitą periodą apie 3 mėnesius blogai jaučiasi. Aišku, Lietuva yra žydinti ir toliau, tai yra žolės, javai, paskui pikdžolės, tai netgi suskirstoma yra į dekadas tokias, tai pavasaris, kada medžiai žydi, paskui ateina birželis, vasara iki liepos vidurio žolės, na, o nuo liepos maždaug pabaigos, rugpjūtį iki beveik rugsėjo kartais ir vidurio, pelynas ir kitos pikdžolės kaip balanda žydi ir žmogus gali jaustis tuo periodu nesmagiai. Na, ką daryti tuo metu? Be abejo, jau kada saulėta, kada vėjuota diena, geriau nepasivaikščioti, neiti į laukus, į kiemą, į gatves, kiek įmanoma būti patalpoje. Jeigu nulyja lietus, drėgna, aišku, jau galima drąsiau vaikštinėti po lauką. Ir taip pat galbūt netgi yra patariama atėjus namo nusimesti viršutinius drabužius, išsiplauti veidą, akis, nosį prasiplauti, kad tą, ką atsineši iš lauko, truputėlį nors mechaniškai apsivalyti, kad namuose būtų geriau. Ir be abejo, tokiais atvejais reikia tiksliai žinoti, nusistatyti pas alergologą, kokiam augalam jautrumas, ko bijoti. Ir be abejo, šito periodo yra skiriami vaistai. Ir būna lengviau. Na, o jeigu kalbėti apie namų dulkių alergiją, kaip mes vadinam, visų metų alergiją, tai būna galbūt atvirkščiai vasarą net kažkiek tai geriau, kadangi langai durys atsidaro ir koncentracija dulkių erkių sumažėja. Ir dar viena tokia sritis labai jautri ir opi, ypač mažiem vaikam, tai yra maistas. Kol mama maitina tik tai krūties pienu, lyg ir viskas būna neblogai, bet visgi į mamos pieną patenka maisto produktų tam tikros dalis, kur ką mama suvalgo. Tai lyg ir sakoma, kad mamai nereikia riboti maisto, gali valgyti ką nori, bet jeigu turi alergišką vaiką, jeigu turi jautrų vaiką, tai yra pastebėta, yra tikrai, tai yra faktai, kad sureaguoja, jeigu mama pradeda per daug pieno gerti, pieno produktų valgyti, kiaušinių, tai yra tokie stiprus alergenai, daug kažkokių tai vaisių, citrusinių, tikrai pas vaiką pradeda blogėti odelė. Tai va, tai reikėtų mamom truputėlį susikaupti, ne taip jau laisvai valgyti, pasitarti su gydytoju, ką valgyti, ko nevalgyti. Nu, jeigu pradeda maitinti dirbtinai jau, eina mišinukai, tai vėlgi atsiveria tokie klodai, kad kažkokia tai dalis vaikų negali gerti mišinių pieno, yra pieno jautrumas, negali valgyti kiaušinių, tai visą šitą įvedinėti reikia atsargiai. Mama turi žinoti savo genetinį medį, žinoti kas yra giminėje, ar yra alergiškų žmonių, ar ne, kaip jie su vyru abudu, ar yra jautrus, ar nejautrus. Ir tada atitinkamai ir elgtis atsargiau. Reikia išsitirti nors vieną kartą. Vaikams tai reikalinga kartuoti tyrimus, jeigu yra įtarimai kas metai, kas du metai. Augant vaikui paauglystėje retėja įvairumas, reiškia stabilizuojasi alerginis procesas, tai nors kas porą metų pasitikrinti. Na, o suaugę, kurie užauga ir nekart nesitikrinę, o atsiranda kažkokie simptomai, nu nors vieną kartą pasitikrinti ir žinoti savo priešą.
0: Girdėjote gydytojos alergologės ir klinikinės imunologės Nemiros Vaičiulioninės komentarą.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Statote, remontuojate, tvarkote aplinką ir jums reikia juodžemio, smėlio, žvyro ar kitos birios produkcijos, kreipkitės telefonu 068 88 94 95. Kaune ir Kauno rajone palankiomis pristatymo ir produkcijos kainomis atvešime juodžemio, smėlio, žvyro, asfalto drožlių, dolomito skaldos, atsijų. Turite klausimų dėl birių krovinių pristatymo Kaune ar Kauno rajone? Skambinkite telefonu 068 88 94 95.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kaip gera, kai suvoki, kad ten, kur mūsų nėra, taip pat ne pyragai.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

Patarimas taupiems. Jei alkis neleidžia užmigti, išgerkite 2 stiklines vandens ir pasistenkite kuo greičiau užmigti. Skrandis ne iš karto supras, kad yra apgautas. Skanaus.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

pardavimas privers jūs dainuot. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpins kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė.

Ką sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Indijoje. Rajasthano valstijoje daugiausia tuokiami vaikai. Šimtai berniukų ir mergaičių, kuriems sukanka tik 3 metai, tiesiog užmiega per savo vestuves, vykstančias pagal visas vestuvių ceremonijų ir švenčių tradicijas. Paskui jaunavedžius išvedžioja po namus, kurie auga tol, kol gali pradėti gyventi kartu. O Biharo valstijoje nuotakos išpirkos dydis toks didelis, kad merginos tėvai kartais nebelaukia ir tiesiog pagrobia tinkamą jaunikį. Sprendžiant iš laikraščių skelbimų, kiekvienais metais per Jagano mėnesį, tai indų sutuoktuvių sezonas, nevedusiems jauniems vyrams nerekomenduojama vaikščioti gatvėmis.

0: Kaip numalšinti galvos skausmą – tai klausimas, kurį vaistininkai kasdien išgirsta bent kelis kartus. Jų teigimu, galvos skausmas yra antras pagal dažnumą žmonės kankinantis susirgymas po peršalimo ligų. Gintarinės vaistinės vaistininkė Kristina Šnirpūnienė patarė, ką daryti, kai skauda galvą, kad prasta savijauta neaptemdytų dienos.
1: Iš tikrųjų, galvos skausmą pagal jo priežastis būtų galima suskirstyti į pirminį ir antrinį galvos skausmą. Antrinis galvos skausmas yra nulemtas įvairiausių susirgymų. Na, kaip pavyzdys būtų sinusitas, kada žmogui užsitęsia sloga, tirštos išskyros iš nosies, stiprus nosies užgulimas ir skausmas kaktos srityje. Tačiau ne visada tos lygos būna tokios akivaizdžios. Viena, sakykime, iš dažniausių pasitaikančių situacijų, kai žmogus kreipiasi vaistinį ieškodamas analgetiko dėl galvos skausmo, o kai mes paprašom jo pasimatuoti, kraujospūdis labai nustemba, dar labiau nustemba, kai pamato, jog tas kraujospūdis yra gana aukštas ir kad tas ilgas galvos skausmas kasdienis yra būtent nulemtas hipertenzijos, kuri jau yra pažengusi. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį tų žmonių, kurie turi, sakykime, ir kitokių tokių nusiskundimų šalia galvos skausmų, kaip, sakykime, galvos stiprus svaigimas arba mirgėjimas akise, galūnių tirpimas, kalbos kažkokie sutrikimai, galvos skausmas atsiradęs po nesenai buvusios galvos traumos. Tokie atvejai signalizuoja apie labai rimtas situacijas, pradedant galvos augliais, hematomomis, prieš insultinę būklę ir tokiu atveju reikėtų skubiai kreiptis pas gydytoją. Su antriniais galvos skausmais yra paprasta susitvarkyti, kai randama priežastis, liga yra išgydoma ir galvos skausmai su liktuo baigėsi. Didesnė problema kyla su pirminiais galvos skausmais, kada iš tikrųjų priežastis būna neaiškios. Jiems yra priskiriami, pavyzdžiui, migreniniai galvos skausmai, tačiau su jų diagnostika yra paprasčiau, kadangi juos lydi tokie ryškūs simptomai, kaip, sakykime, pykinimas, vėmimas, šviesos, garso baimė, ir tai jau signalizuoja, kad tai yra migrena. Daug yra sudėtingiau atrasti priežastis tų galvos skausmų, kuriuos gali sukelti patys įvairiausi faktoriai. Pavyzdžiui, maisto stoka. Arba, sakykime, netinkamas maistas, sakykime, per daug suvalgytas didelis kiekis šokolado, citrusinių vaisių, nervinė įtampa, stresas, pervargimas, miego stoka, vandens stoka ir tų priežasčių yra iš tikrųjų begalės. Tokiais atvejais nei gydytojai, nei kažkokie laboratoriniai tyrimo metodai nieko neparodo ir žmogui belieka tik atidžiai save stebėti ir rasti tą faktorių, kuris provokuoja galvos skausmą. Dažniausiai žmonės to nedaro, nes yra daug paprasčiau nueiti į vaistinę, savitarną skyrių, nusipirkti tabletę ir ją išgerti. Iš tikrųjų, aš visada labai skatinu žmonės ieškoti tos priežasties ir ją šalinti. Taip, analgetikai sprendžia trumpam tą galvos skausmo problemą, tikrai taip. Ypatingai yra rekomenduojami tirpus vandenyje analgetikai, ibuprofenas, nimesulidas, dexketoprofenas, tinka šiuo atveju ir paracetamolis, prie migreninių galvos skausmų vis labai geras derinys yra paracetamolio ir kodeino. Tačiau reikia žinoti, kad visi vaistai naudojami ilgą laiką, ilgainiui duoda mažesnį arba didesnį šalutinį poveikį. Vienas iš dažniausių šalutinių poveikių, tai yra šalutinis poveikis į skrandį, kada sutrinka virškimas, didėja rūgštingumas ir gali baigtis netgi gana rimtomis skrandžio paligėmis. Taip pat yra mano praktikoje tekę atveju susidurti, kada išsivystė tam tikra psichologinė priklausomybė nuo analgetikų. Kai žmogui galvos skausmas nepraeina, ir jeigu jis neišgeria analgetiko tabletės, atsiranda dar papildomi simptomai, tai yra padažnėjęs pulsas, pykinimas, kažkoks nuovargis, silpnumas. Žodžiu, gali kilti netgi, sakykime, spaudimas, nors šiaip jis neturi hipertenzijos. Išgėrus mažą analgetiko dozę, visą tai momentaliai praeina. Dar kita yra problema, kad jeigu mes nesiaiškiname, dėl ko nuolatos skauda galvą, galime uždelsti labai rimtas ligas ir po to jos tampa sunkiau išgydyti. Todėl visų pirma, aš rekomenduoju žmonėm, kurie dažniausiai kreipiasi į vaistinę kartą į savaitę arba dar dažniau, vis tik tai ieškoti tų priežasčių ir jas šalinti, nes tokiu būdu jie saugos save, savo sveikatą.
0: Girdėjote gintarinės vaistinės vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt

0: Dienos komentaras. Erkių platinamos lygos tai ne tik encefalitas ir Laimo lyga. Apie tai išsameu Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo Algirdo Griškevičiaus komentaras.
1: Atšilus orams vienas didžiausių pavojų sveikatai tampa erkės. Dar tiksliau, kad šiai pernešamos lygos, jos nebūtų tokios baisios, jeigu neperneštų lygą. Šiuo atveju mes labiausiai ir geriausiai susipažinę galbūt dėl to, kad labiausiai ta reklama eina, tai dėl dviejų lygų, tai erkinio encefalito ir Laimo ligos. Jeigu taip žiūrint į prevenciją, tai be abejo, kad dėl erkinio encefalito geriausia prevencija yra skiepijimas. Ir mes kažkaip tai keliam daug diskusijų, bet tie, kurie buvo, sakysim, Skandinavijos šalyse, kur dar tų erkių mažiau, erkinio encefalito mažiau, gal matė, kad jos nespecialūs kabinėse yra kai kuriuose miestuose, kur gali pasiskiepti erkinio encefalito. Na, mes norim tik dar atkreipti dėmesį, kad į tą Laimo lygį erkinio encefalito labiausiai atkreiptinas dėmesys, todėl kad tiek diagnostika, tiek gydytojų budrumas yra didžiausias. Mes negalim užmiršti, kad erkės perneša ir kitas lygas. Tai šiuo atveju mes turim pripažinti, kad kai kurias mes girdėję, jau kai kurių vaikų diagnostika šlubuoja, tai anaplazmos, bartonelos, erlichijos, acidelos, visokios koksielos, rikecijos, garsoji grįžtamoji šytinė, kuri pokrio Lietuvoje buvo labai žinoma. Tai be abejo, kad kylant šių atorams ir didėjant iš kitoms erkiams, tai šitos lygos irgi kreipiamas dėmesys. Kadangi tai yra bakterinės lygos, jos galbūt ne visada prie erkių pririšamos, bet jos tikrai diagnozuojamas. Sakysim, ta pati bartonela, tai beveik tai vadina kačių driskimo lyga, bet iš esmės tai erkės jos perneša ir dar klausimas, ar daugiau tų infekcijų būna nuo erkių ar nuo kačių driskimo kaip tokio. Tai šiuo atveju mes tik norim atkreipti dėmesį, kad jeigu įvyko, pavyzdžiui, erkės įkandimas, bet žinot, didžioji problema yra tame, kaip ir Laimo lygoje mes šnekam, kad ne visada ta erkė yra pastebima. Tai prie Laimo lygos čia turbūt žinot, kad raudonė yra, o kad įkanda erkė žmogus dažniausiai nesigydo. Erkė įkanda neskausmingai, jei visas žmogus pastebi, jinai prisisirgusių kraujo atkrenta, na ir lieka tik liekamieji kažkokie ryškiniai ir infekcija. Tuo, tai mes norėjom atkreipti dėmesį, kad kai kurios tos lygos yra, jos diagnozuoja paskaidimus, sakysim, tos pačios infekcijos susijusius su tam, pavyzdžiui, su širdies patologija. Dar norėčiau pridurti, mes neužmirškime, kad erkės yra paplitusios visur, tai visur Europoje, tie, kurie mėgsta keliauti arba po kalnus, arba po kitas vietas, po sibirus, po miškingas vietoves, jos gali būti lygiai sėkmingai įkastos erkės kitose šalyse, Lenkijoje, visame Olandijoje protrūkiai fiksuojami. Iš esmės, erkės gali tiek būti tiek žmonės, tiek šunys, tiek kitus gyvūnus. Tai iš esmės mes turėtume atkreipti dėmesį tą problemą, ir kaip aš minėjau, kad pasiskiepyti nuo to, nuo ko galima pasiskiepyti, nuo kitų, reiškia, bandyti saugotis, tai aišku, stabdomas apžiūrėjimas, tam tikri drabužių nešiojimas, nepelentų naudojimas, na, o jeigu to nepasiseka išvengti, ir yra karščiavimo vėžys, kad šitos lygos egzistuoja ir jas galima išsitirti. Ir neužmiršk, kad reikia pasitikrinti dėl erkių pernešamų ligų, jei atsiranda tam tikros problemos.
0: Girdėjote Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo Algirdo Griškevičiaus komentarą. Sekmadienio popietė senjorams.
2: Žaro šilkinės juose rankas, jos lyg klajūnės naktį atves.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Jūsų stogas praradęs spalvą ar apaugęs samanomis, o gal fasadas jau praradęs savo išvaizdą? Aqua Pro komanda profesionaliai dažo visų tipų stogus ir fasadus. Dirba visoje Lietuvoje, nuo gyvenamųjų namų iki pramoninių objektų. Telefonas konsultacijoms 06 04 22 099. Ne visada stogą būtina keisti. Dažnai jį galima profesionaliai atnaujinti ir taip prailginti jo tarnavimo laiką bei sutaupyti. Patikėkite savo stogą ir fasadą Aqua Pro specialistams. Skambinkite 06 04 22 099 arba apsilankykite www.aquapro.lt.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Girdėjote reklamą.
8: Prisiminkim tas dainas.

0: reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prisiminkim tas

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Svarstote parduoti butą? Namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Senos plokštelės melodija.

Pasodinkite kompiuteristą prie spausdinimo mašinėlės ir jis susilaužys pirštus, o pasodinkite mašininkę prie kompiuterio klaviatūros ir jie ją būtinai sulaužys.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis.

Gamtos ir mokslo paslaptys. Viena iš mokytų kalbėti ženklų kalba beždžionių buvo gorila Koko. Ji laimingai gyveno su tyrinėtoja daktare Peterson. Bet gorila svajojo turėti savo kačiuką. 1984-aisiais geraširdė daktarė Peterson jai jį padovanojo. Koko pavadino savo augintinį visų kamoliu. Ji elgėsi su visų kamoliu lyg su savo vaiku ir netgi jį aprengdavo. Kai kačiukas gerai elgdavosi, Koko rodydavo, kad jis švelni gera katė.

0: Visi norime kuo ilgiau išlikti jauni, su tuo mūsų visuomenėje siejamas grožis, sveikata, energija ir gražiausi atsiminimai. Ar įmanoma sulėtinti senėjimo procesus? Klausykite Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentare.
1: Reikėtų atkreipti dėmesį į mitybą, taip pat į fizinį aktyvumą. Saulė, aišku, skatina senėjimo procesus, daro negrįžtamą pažaidą odai, tai apsauga nuo saulės tai saugo, sulėtintų senėjimą. Taip pat mityba aprūpina svarbiausiam medžiagom organizmą, kad tas neleidė kaupti, tarkime, riebalam, mažėti vandeniniai masiai, skysčiai. Labai svarbus ypač vanduo, kad nevyksta dehidratacija, ko pasakoje vyksta aktyvuojamas senėjimas ir fizinis aktyvumas, didina raumenų tonusą, todėl galim sakyti, tai kova prieš amžių. Labai svarbu darbo ir poilsio režimas, miegas, tinkamas poilsis, tinkamas miego valandų kiekis, greitina ir medžiagų apykaita, neleidžia jai lėtėti. Mūsų kūnas sudarytas iš 70% vandens, todėl esant per mažam jo suvartojimui, vykstant dehidratacijai, pačios ląstelės, galima sakyti, tuštėja. Taip pat gali būti progresuojamas ir nuovargis, ir galvos skausmai, kiti dalykai tiesiogiai veikia svorį, galim sakyti, ir taip pat turi įtakos bendrai išvaizdai ir tam pačiam senėjimo procesu. Jis, galim sakyti, neleidžia dehidratuoti, todėl neleidžia senėti.
0: Girdėjote Kamelija vaistininkės Monikos Matulaitytės komentarą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prašom pareikšti padėką mūsų mielajai masažuotojai už jos puikų darbą. Jie jautriai reaguoja į paciento prašymus pamasažuoti jiems tą ar kitą vietą.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš. Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Kągi, dabar noriu pakalbėti tema, kurią man dažnai daug metų užduoda klausimus įvairūs žmonės. Tiek radio laidoje, tiek rašydami į Facebooką, tiek tiesiog pažįstami, artimieji, draugai, jog neaišku, ką tai reiškia. Gyvenime įvyksta kažkokie įvykiai, nors ir smulkus, tačiau jie iškrenta iš bendros realybės, iš bendros realybės tėkmės, ir tada žmogus klausia savęs, ką tai gali reikšti ir kas man formuoja šituos ženklus. Na, viena iš tokių ženklų serijų tai yra ženklai, kuriuos mes pastebime susiformuojant tvarkingų vienodų skaičių sekoms. Pavyzdžiui, žmogus pastebi, kad jis nuo kažkokio laiko pradėjo pastebėti visą laiką tuos pačius skaičius, tarkime 11-11. Jis atsigrįžia į laikrodį ir laikrodis rodo skaičių 11-11. Arba jo dėmesys dažnai užfiksuoja tuos numerius kaip automobilių numerius arba dar kažkur, ir žmogui kyla nerimas, kas yra, kame reikalas, kodėl aš vėl ir vėl matau tos skaičius. Ir tie skaičiai gali būti, pavyzdžiui, 22-22 arba 12-12, na, įvairūs variantai. Ir remdamasi tiesiog savo patirtimi ir išvalgą, kiek aš jos turiu, aš sau tai išsiaiškinau ir man tai padeda traktuoti tuos ženklus, ir paprastai jie pradingsta. Kągi, aš dabar pereisiu prie traktuotės konkrečių skaičių. Nes manau, kad netgi tai, kokie būtent skaičiai pasirodo jūsų sąmonės lauke, taip pat turi skirtumą. Pavyzdžiui, jeigu į mūsų dėmesio zoną pakliūva skaičiai, kur kartojasi būtent tik tai vienetai, na, čia iš karto galima numatyti, jog dvasios žinutė, kurią mums nori perduoti kažkas, o čia dar atskiras klausimas, atskira tema, kas mums tuos ženklus nori perduoti. Tačiau, jeigu tuose ženkluose vyrauja vienetai, tai galima numatyti, jog dvasia mus skatina imtis kažkokios iniciatyvos. Juk vienetas yra susijęs su aktyvia energija. Aš pats, pradžia, mano pasaulio centras. Taigi, jeigu mes matome vienetus, dvasia gali mums perduoti ženklą, jog rodyk iniciatyvą, pradėk kažką, turėk daugiau drąsos, pasitikėk savimi, tau reikia tiesiog daryti. Aš manau, kad tai būtų pagrindinė žinia, kurią mums neša pradėję rodytis mūsų aplinkoje ženklai susiję su skaičiumi vienas. Na gerai. Pasižiūrėkime toliau, o kągi gali reikštis, jeigu pradeda rodytis ženklai susiję su skaičiumi 2. Dveja, tai pavyzdžiui, 22, 22 ir panašiai, arba eini gatve, dėmesys vis užkliūva, štai namas 22 arba automobilių skaičiai, vėlgi kartojasi dvejetukai. Kągi reiškia dvejetas ženkluose? Na, be abejo, dvejetas yra ženklas pirmiausiai susijęs su bendravimu. Juk jeigu du, vadinasi, dalyvauja situacijoje du, tai gali būti ženklai apie tai, jog tu pasieksi žymiai daugiau, jeigu pradėsi labiau įsiklausyti į pasaulį. Jeigu tu labiau girdėsi tai, ką tau sako aplinkiniai žmonės, jeigu tu mokysiesi labiau susiderinti su aplinkiniais žmonėmis, jeigu tu mokysiesi bendradarbiavimo, tai yra
pasaulio kvietimas partnerystei, bendradarbiavimui, antros pusės suradimui. Jeigu kalba eina apie jauną žmogų, tai galbūt tai yra situacija, kada dvasia bando prašnekti, jog tas žmogus, kuris turės įeiti į jūsų gyvenimą, yra kažkur šalia ir jums tiesiog reikia pažadinti tą pasąmonės budrumą, kad jūs galėtumėte jį sutikti. Ir tai taip pat vėlgi gali būti kalba apie gebėjimą susiderinti. Jeigu jūs jau turite partnerį, tai gali būti kalba apie tai, jog nors esi su partneriu, tačiau partnerystės nėra, negirdi, neįsiklausai. Arba tai gali būti taip pat ir kalba apie partnerius ne tik tai asmeniniame gyvenime, bet ir verslo pasaulyje, dviejotukas reikš tą patį. Tai yra momentas, kada tu gali surasti stiprų papildymą, kada į tavo gyvenimą gali ateiti partneris. Kągi, tiek kol kas apie ženklus, apie tai, ką reiškia, kada jinai mums paduoda ženklus per vienetuką ir dviejetuką. Beje, kviečiu rašyti man laiškus, jeigu jūs turite kitų klausimų susijusių su kitomis gyvenimo sritimis, ir rašyti jūs galite adresu astro@volmer.lt, V turėtų būti dviguba. Ir pasistengsiu atsakyti į visus jūsų klausimus tiek, kiek siekia mano įžvalga. Žvaigždės su Gabija Volmert.

0: Prieš pratesiant kalbą apie dvasios mus duodamus ženklus, turbūt vertėtų pakalbėti ir apie tai, o kasgi juos mums suformuoja, kas juos mums duoda ir ką tai reiškia, kai sakoma, kad štai dvasia mums duoda tos ženklus. Na, be abejo, lengviausia būtų sakyti, a, tai mums duoda tos ženklus viešpats. Na, tai labai tiks tiems, kas suvokia viešpatį kaip tai, kas yra visur, kas yra susijęs su viskuo, su visu gyvenimo vyksmu, tuomet tokia traktuotė pilnai paaiškins. Ir mes galime sakyti, taip gerai, viešpats yra visur, vadinasi, jis dalyvauja ir tame procese, kada mes gauname kažkokius ypatingus ženklus, kurie negali būti sutapimais, nes vyksta per dažnai. Vat čia yra vienas dalykas, kad mes turbūt negalėtume sakyti, kad tai yra dvasios ženklas, jeigu mes vieną kartą pamatėm kažkokį pasikartojantį skaičių, bet jeigu tai vyksta antrą, trečią, ketvirtą, penktą kartą, tai tada jau galima kalbėti, kad na, sutapimų tiek daug negali būti ir čia tikriausiai yra dar kažkoks kitas procesas. O koksgi jis yra? Kasgi dar gali mums duoti tuos ženklus? Remdamasi savo patirtimi ir mąstydama apie tai ne vieną kartą, na, aš sau padariau tokias išvadas, jog gerai, šios ženklus turėtų formuoti tokia jėga arba tokia sąmonė, kurios galimybės yra didžiulės, kuri sugeba atkreipti mūsų sąmonės dėmesį į kažką būtent tuo metu, na, sakykime, į kažkokį švytintį ar laikrodžio ciferblatą, ar namuose, ar automobilyje, arba dar kur mes bebūtume, būtent tuo metu, kada ten pasirodo lygų skaičiai, kurie mums kažką reikš. Vadinasi, tai turi būti kažkas turinčio nemažą jėgą ir taip pat ir nemažą įtaką mums patiems. Kyla klausimas, na gerai, o kas tai gali būti? Ir štai vienas iš tokių netikėtų atsakymų, aš manau, kad tai gali būti mūsų pačių aukštesnioji dalis, tai yra mūsų pačių siela, kuri veržiasi bendrauti su mumis, bet neranda prieimo prie mūsų sąmonės dėl to, kad mes tiesiog negirdime, kad jeigu mes ir galėtume girdėti sielos patarimą einantį per kažkokį vidinį intuityvų srautą, pojūtį per intuiciją, tai mes tai atmetame, jeigu ta žinia mums yra nepatogi. Tai aš manau, kad būtent tokiais atvejais, kada mes iš mūsų sielos einančią žinią atmetame, nes esam konformistai ir atmetam viską, kas mums nepatogu arba per daug neracionalu, nelogiška, tai būtent tuomet į mūsų sąmonę gali bandyti prisibelsti mūsų aukštesnysis aš, tai yra mūsų siela, matydama, jog štai šalia yra galimybės, o mes jų negirdim. Štai šalia yra žmogus, kurį yra labai svarbu sielai sutikti, o mes galime tai pražiopsoti. Arba jog ji nori atkreipti mūsų dėmesį, kad mes galėtume išvengti kažko ir nemalonaus. Na gerai, bandykime suvokti, o kasgi dar mums gali duoti tos ženklus. Be abejo, turbūt atsiras nemažai tokių, kurie sakys, tai angelas mums duoda tos ženklus. Na, kodėl ne? Juk jeigu esate katalikai, krikščionis, tai krikščionis tiki dvasių bendravimu, angelais, kodėlgi negalėtų angeliškos esmės, tai yra subtilios, dvasingos esmės bandyti padėti mums mūsų šiame sudėtingame gyvenime perdodamos tam tikrą žinią per skaičių sekas. Galbūt tai neįrodysi, tačiau kodėlgi ne, logiškai mąstant, tai visai gali būti. Dar vienas šaltinis, kuris vėlgi gali dalyvauti perduodant mums žinią, tai gali būti mūsų aukščiausioji esatis. aukštesnioji mūsų siela, aukščiausiai mūsų dvasinė esatis, absoliučiai amžina, nemari, turinti savyje visas galimybės, visą įžvalgą ir taip bandanti mums padėti per sielą ir per įvairius rodomus ženklus mūsų asmenybei. Na ir dar štai iškyla vienas klausimas arba variantas, jog o galbūt ženklus mums gali perduoti mūsų išėję artimieji? Galbūt. Įrodymų mes čia vėlgi neturėsime, bet juk turbūt ne vienas iš jūsų esate susitikę su tokiom situacijom, jog prieš kažkokią nelaimę jūs susapnuojate savo artimą išėjusi giminaitį, giminaitę, tai yra dažnai tai būna motina, kurią žmogus sapnuoja prieš kažkokį sudėtingą įvykį. Taigi iš principo mes matome, jog išėję mums artimi žmonės gali susisiekti su mumis, bandydami kažką mums perduoti. Bet ar jie dalyvauja būtent perduodant mums kažkokią žinią, pasaugojimą arba galimybių atverimą per skaičių sekas, ką gali žinoti. Čia aš siūlyčiau jum patiem tiesiog nesigąsdinti tokių situacijų, kad tai būtinai yra blogai. Ne, nebūtinai blogai. Tai gali būti atvirkščiai dvasios bandymas padėti mums arba mūsų pačių sielos bandymas mums padėti, atverti sąmonę į tai, jog šalia yra kažkas labai gero. Arba gali ateiti gero, jeigu mes atkreipsime dėmesį, įgysime kažkokių naujų savybių arba šiek tiek pakeisime savo elgesį, kad tas kažkas gero galėtų ateiti į mūsų gyvenimą.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Trečia para, tavęs nėra, tik tai labai.

vakare. Paduosiu tau, bet ne dėl to, kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi.

nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pukas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratesiu pasakojimą apie ženklus, kuriuos mums duoda dvasia, na, apibendrinus taip galima sakyti, ar tai būtų siela, ar mūsų aukštesnis, ar aukščiausiasis pradas, ar tai būtų mūsų angelai sargai, ar tai būtų išėję artimieji, kaip betraktuotum, bet vis dėlto visą susiveda į amžiną dvasią, nes ji būtent yra ta galingiausia, neapriepiama jėga, kuri turi beribę galę ir beribės galimybės, tiek suformuoti kažkokį ženklą, tiek atkreipti į jį mūsų dėmesį daug, daug kartų. Na, kągi, trejetukas. Štai trejetukas jau yra sudėtingesnis skaičius negu vienetas arba dvejetas ir jis turi labai daug reikšmių. Na, pradėkime nuo to, jog jis yra susijęs su šventa trejybė, su bet kokiu vyksmu, jog kada yra vienkartinis pasireiškimas, daug kas neaišku, kada yra antras pasireiškimas, vėlgi, tai yra dar tik pradžios seka, kada yra trečias pasireiškimas, vyksmas jau nusistovi. Viskas tampa žymiai aiškiau ir įgauna kryptį. Taigi, trejetukas taip pat yra susijęs su ugnine energija ir su Marso energija. Ir taip pat trejetukas, turintis didelę aktyvumo jėgą, vis dėlto nėra toks paprastas skaičius kaip vienetas ir reikalauja, kad ją realizuotume jau apjungti energiją su aplinkiniu pasauliu. Va čia yra skirtumas. Pavyzdžiui, jeigu ženkluose yra skaičius vienetas, tai yra pati paprasčiausia žinia. Būk, tiesiog būk ir tai bus gerai, tikėk savimi. Tiesiog daryk, tai yra tiesiog pats paprasčiausias dvasios palaikymas tau. Tiesiog būk, tiesiog tikėk, tiesiog gyvenk ir tai bus gerai. Aktyvi energija, saulės energija. Na, o trejetukas, štai čia jau kas kita. Čia iš dvasios ateina ženklas reikalaujantis jau šiek tiek subtilesnių pastangų ir jis gali būti kaip geras, taip ir blogas. Na, nenorėdama gąsdinti, bet vis dėlto turiu apžvelgti ir negatyvius, ir pozityvius pasireiškimus. Taigi, jeigu tai yra žmogus, ypač vyras, kuris yra pakankamai agresyvus, ir jeigu jis linkia skubėti savo gyvenime, lėkti kažkur, tai trejetukai atsiradę jo gyvenime gali reikšti žinią, jog neskubėk taip. Tu liepsnoji, tu lėki per gyvenimą, tai gali tapti pavojingu. Na, tai yra viena žinia. Toliau, kita žinia, jeigu tai yra žmogus, kuris yra kūrybingas, kurio veikla yra susiję su kažkokia asmeninė savirealizacija, tai čia trejetukas gali pasireikšti visai kitaip. Trejetukas skatina išreikšk save, būk kūrybingas, paieškok savo unikalaus kelio, kaip tu gali save išreikšti. Ir tai bus dovana pasauliui. Taigi, matote, vėlgi dar priklauso, kam ženklas yra rodomas. Ne tik tai, kokie skaičiai dalyvauja tame ženkle. Nors vis dėlto, kaip rodo mano patirtis, ženkluose dažniausiai apie 90% jie susiformuoja iš vienetų ir dvejetų. Kažkodėl. O štai jau tolesnės sekos, kitokių ženklų yra žymiai retesnės, galbūt todėl, kad traktuoti yra sudėtingesnė. Nėra taip paprasta suvokti žinią ateinančią per aukštesnės sekos, sudėtingesnius skaičius. Bet žinot ką? Mes labai dažnai gauname ženklus, kuriuos yra sudėtinga suprasti protu. Ir vis dėlto jie formuojasi vėl ir vėl. gali kilti klausimas, kodėl? Ogi todėl, kad mes, žmogus kaip o toks, sugeba ženklus suvokti ne tik protu, ne tik akimis, bet žmogui duota suvokti tai, kas vyksta ir per savo pasąmonę, ir dar taip pat ir per savo instinktus. Tai yra, jeigu situacija sudėtinga iš tikrųjų, žinia gali ateiti per pasąmonės filtrą ir jausmą. Tada protu mes nesuvoksime, kas vyksta, bet mes galime turėti pojūtį apie tai, kas vyksta. Tai čia vėlgi dar yra labai svarbu, koks žmogus dalyvauja suvokime. Jeigu žmogus tiesiog yra bailys, jis visą laiką bijo, tai jis bet kokią žinią traktuos per baimės filtrą. Jeigu žmogus yra daugmaž normalus, kada yra priežastis bijoti, jis bijo. Kada nėra priežastis bijoti, jis yra ramus. Kada reikia kažką daryti aktyviai, jis yra drąsus. Taigi, ženklai ateinantis per pasąmonę, teisingiausiai perduoti žinę, jie gali būtent pusiausvyros sąmonės žmogui, kuris teisingai reaguoja į įvykius ir netgi ir dėl to verta to siekti. Nebūk bailys, nebūk ir drąsuolis avantiristas, būk atsargus, bet drąsus. Bijok tada, kada yra tam priežastis ir būk drąsus, kada to reikia, kad pasiektum tikslą. Tuomet, kada mes turime tvirtą širdį ir atsargumą, ir drąsą, objektyvumą, mes galime intuityviai gerai jausti, ką mums nori pasakyti tiek žmonės, tiek aplinkinis pasaulis, kažkokie ženklai, tiek pojūčiai ateinantis iš mūsų gelmės. Na, o iš trejetuko ateinanti dar viena žinia, dar viena traktuotė gali būti labai graži, įkvepianti. Šalia tavęs yra didžiulės galimybės. Tikėk aukštesnėje valia. Veik, turėk drąsos veikti, susiderindamas su pasauliu, išreikšk save. Tame yra prasmė. Kurk, tai bus dovana pasauliui.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

Pratesiu pasakojimą apie ženklus, kuriuos mums duoda amžinoji dvasia. Štai yra be galo įdomi žinia, kuri ateina per besikartojančius skaičius ketvertas. Ketvertas yra susijęs su materija. Ketvertas išreiškia savimi kvadrato energiją. Tai yra skaičius susijęs su stabilumu, su tvarka, su gebėjimu sutvarkyti materiją, kurti, statyti ilgam laikui. Numerologijoje, pavyzdžiui, jeigu žmogaus gimimo dienoje, jo numerologiniame kode yra ketvirtukai, na, sakykime, jeigu yra vienas arba du ketvirtukai, tai iš karto galima sakyti, jog toks žmogus mokės pasirūpinti savimi. Savo kūnu, savo finansai, savo buitimi ir panašiais dalykais. Jis greičiausiai turės namus, tai yra, jam bus duota energija sutvarkyti savo gyvenimą, pasirūpinti savimi. Tai dažnai yra statytojai, kažkokios sistemos, iš kurios gali iškilti kažkas svarbaus, į kūrėjai, ypač jeigu tų ketvertukų yra daugiau. Ir štai dar vienas įdomus labai faktas, jog žmonės, kurie turi ketvertukų gimimo dienoje arba numerologiniame savo kode, o tai yra truputėlį kita, tai yra išplėstas gimimo momento kodas, jie paprastai yra gražaus kūno. Netgi numerologijoje teigiama, kad na, sunku tikėtis gražaus kūno, arba tai yra rečiau, jeigu nėra ketvirtuko. Jeigu ketvirtukai yra, tai suteikia, atidaro galimybę sielai turėti gražų įsikūnimą būtent fiziniame kūne, o juk tai irgi yra harmonija materijoje, gebėjimas susitvarkyti netgi tokiame lygyje. Įsivaizduojat, kaip įdomu. Ir o atvirkščiai, jeigu ketvirtukų nėra, tai dažnai žmogus, ne tai, kad jis yra netvarkingas, bet pavyzdžiui, jis tiesiog mažai galvoja apie save. Jis nėra įpratęs galvoti, kaip pasirūpinti savimi ir todėl neretai gyvena prasčiau. Jis daugiau galvoja apie kitus, negu apie patį save, savo poreikius. Taigi, grįžkime prie ženklų. Jeigu mūsų sąmonės lauke atsiranda ketvirtukai, jeigu sąmonė pradeda fiksuoti, kažkodėl ketvirtukai pradeda atrodyti svarbus, arba jie vienaip ar kitaip pasirodo jūsų gyvenime, gali būti, jog žinia yra tokia. Pasirūpink savo kūnu. Pasirūpink savo buitimi, namais, sutvarkyk materiją, kad jinai taptų pagrindu tavo kitiems laimėjimams. Tu per daug apleidai materialius reikalus, tu nesirūpini savimi, tau reikia atkreipti į tai daugiau dėmesio, nes tai yra reikalinga tavo gyvenimo geroviai, visuminiai tavo gyvenimo gražiai tiekmei. Štai kokia įdomi energija ir žinia skamba ateidama iš ketvirtuko. Turbūt net negalėtume pagalvoti, kad skaičiai gali nešti tokias žinias, o juk pavyzdžiui, nagrinėjant numerologinius žmonių gimimo momento kodus, vis dėlto galima matyti ir aš

0: Tai jau daug kartų atsekiau, pastebėjau, patirtis tai patvirtina, jog vis dėlto skaitmeninis, numerologinis gimimo momento kodas, jis atskleidžia gan didelį sluoksnį informacijos apie žmogų. Ne, ne visą, jokių būdų. Ir šito taip pat nereikia sureikšminti kaip kažkokios panacėjos, nereikia suabsoliutinti, bet tam tikrą sluoksnį, tam tikrą informaciją taip atidengia, padeda suvokti tiek save, tiek kitus žmones arba fenomenus. Juk net kiekviena diena arba įvykis, jis taip pat turi savo išraišką ir skaitinio kodo lygyje. Kągi, kol kas tiek apie ketvertuką ir ką šis skaičius neša pasirodydamas ryškiau mūsų gyvenime.
1: Žvaigždės su Gabija Volmer.
2: Radio stotis Pūkas.

Žvaigždės su Gabija Volmer. Pratęsiu pasakojimą apie tai, ką šneka, byloja dvasios mums rodomi ženklai per skaičių sekas. Taigi jau kalbėjau apie ženklus susijusius su vienetukais, dvietukais, trejetais, ketvertais ir štai dabar labai įdomus ženklas, ženklai susijęs su penketukais. Kągi jie gali reikšti, jeigu gyvenime ima dažniau pasirodyti ženklai, kuriuose yra penketas, penketo energija. Na, penketas yra iš tikrųjų labai įdomus skaičius ir visų pirma, jis yra susijęs su laisvė, kūrybingumu. Pasižiūrėkite, juk penketukas yra sekantis skaičius po ketverto. Ir jeigu iš ketverto, iš keturių taškų mes galime suformuoti, na, stačiakampį arba jeigu siekiame tobulų formų, mes galime suformuoti kvadratą, tai pridėję penktąjį tašką, mes galime gauti centruotą kvadratą arba pakėlę tą penktąjį tašką aukščiau, mes galime gauti piramidės viršūnę. Tai yra piramidės formų, sakralė geometrijos forma piramidė. Dabar kita penketuko raiška yra per penkiakampę žvaigždė. Ir štai žmogus ezoterikoje yra siejamas taip pat su penketuku, tai yra dvi rankos, dvi kojos, galva. Ir žmogus šiuo atveju siejamas su penketuku, turint omeny, jog tai yra kūrėjas, jog jame gyvena Dievas, jog jam yra duota laisvė pasirinkti ir spręsti. Ir numerologijoje, pavyzdžiui, penketukas taip pat yra skaičius susijęs su gebėjimu apjungti visumą. Iš atskirų dalių gebėti apjungti visumą ir matyti, kur koks fenomenas arba daiktas užima kokią vietą visumoje ir taip pat turėti įžvalgą apie kažką, būtent per gebėjimą apjungti atskiras dalis į visumą. Taip pat numerologijoje penketukas yra siejamas su savęs išreiškimu per techninę kūrybą, per tiesiog poelgius, kuriuose ima kvepuoti jūsų žmogiška esatis, jūsų laisvė, jūsų tikroji prigimtis. Ir todėl, jeigu jūs pradedate matyti ženklus susijusius su penketuku, gali būti, jog tai yra dvasios priminimas apie tai, jog prabusk, tu nesi vergas, tavo gyvenime turi teisę skambėti laisvė. Tavo gyvenime turėtų būti nors kiek kūrybos. Vėlgi, penketukas numerologijoje, jeigu jų yra nemažai daug, rodo intuityvę, tokią techninę labai dažnai įžvalgą, rodo žmonės, kurie lengvai gali pakilti, kurie lengvai jaučiasi permainose. Vat penketukas kartu su laisve ir kūrybingumu neša gebėjimą žmogus prisitaikyti prie permainų, jų nebijant, keliauti per pasaulį, regint gerasias permainų savybės ir galimybės, kurios jos atneša. Taigi ženklas gali būti toks, jog
Galbūt tau reikia pakilti ir apsižvalgyti po pasaulį, galbūt kažkokia kelionė tave kviečia. Galbūt tu turi drąsiau pradėti kažkokią inovaciją, pradėti kažkokį kūrybinį projektą, paieškoti saviraiškos būdų. Galbūt tu su artimaisiais turėtum paieškoti, kaip tu gali duoti daugiau laisvės jiems, o galbūt apginti savo paties laisvę. Ir žinot ką, tai gali būti netgi žinutė, jeigu esate kažkokiuose sunkiuose santykiuose, kurie jūs ėmė visiškai varginti, kurie jums atrodo beviltiški ir kuriuos jūs tiesiog velkate iš pareigos arba gailėdami kito žmogaus, pasirodė penketukai, gali jums nešti žinią, jog užtenka tai daryti, nesi vergas, gali būti kūrėjas, tavo gyvenime turi kvėpuoti laisvė, įvairovė, džiaugsmas ir kūryba ir užuot tęsus kažką tiesiog iš inercijos, iš gailėčio arba iš baimės, galbūt tiesiog paleisk. Tai yra penketukas, gali mums šnekėti ir apie tai, jog laikas kažką paleisti be baimės apgailestavimo, o tiesiog leidžiant pasauliui būti toks, koks jis yra ir leidžiant sau būti savimi, tai yra stojantis į savo žmogiškumo centrą. Štai toks labai įdomus yra penketuko gyvenimas ir raiška. Kągi, tiek šioje laidoje apie ženklus mus rodomus per skaičius, o pratęsiu toliau apie skaičių pasirodančių kaip ženklai reikšmes jau kitoje laidoje. Būkite su manimi kitą sekmadienį, tikrai bus įdomu, pratęsiu šią temą, jeigu matysiu, kad ir jums jinai įdomi. Primenu, kad galite rašyti man laiškus adresu astro@volmer.lt. V yra dviguba kaip W. Tiek šiandienai, geros ateinančios savaitės mums visiems.

0: Reklama.
1: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Gerai pritvirtintam pacientui narkozė nereikalinga.

0: turtingus balandžiai pradėjo keliauti Stokholmo metro. Jie sau stovi ramiai ant platformos ir laukia atvykstančio metro. Kai jis pasirodo, įlipa, pavažiuoja vieną stotelę ir iš jo iššoka. Pasakoja Stokholmo metro keleivis. Manoma, kad balandžiai įsikūrė pietinėje Stokholmo dalyje ir kasdien metro pagalba keliauja į šalia kitos stotelės esantį prekybos centrą, kuriame yra daugybė kavinių ir nemokamo maisto paukščiams. Nuolatiniai metro keleiviai, jau kuris laikas stebintis keistą balandžių kelionės būdą, nusprendė, kad kažkada greičiausiai vienas balandis netyčia įstrigo traukinyje ir jam teko pavažiuoti vieną stotelę. Tačiau išlėpęs joje rado daugybę maisto, o netrukus jo pavyzdžių pasiekė ir kiti paukščiai. Įdomu tai, kad balandžiai vis dar neatrado lengvesnio kelio atgal į namus, mat dar neužfiksuota šių paukščių kelionių atgalutinių maršrutų. Greičiausiai pasisotinus tenka grįžti savo jėgomis. Biologai teigia, kad balandžiai iš tiesų yra labai protingi ir itin mėgsta atkartoti vieni kitų veiksmus. Mokslininkas taip pat patarė kuo skubiau metro darbuotojams susisgripti dėl tokių balandžių kelionių, mat to jau jie gali nebeatsiginti šių paukščių. Vis dėlto nusiskundimų iš keleivių dėl balandžių keliamų neramumų išgirsti dar neteko.
1: Čia tai bent.
2: Reklama.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
5: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
4: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Inovatyvus indų plovikliai – Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, Skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
1: Girdėjote reklamą.
0: Niekas nesukelia tiek rūpesčių, kaip noras pagerinti savo gyvenimą.

0: Didžiojoje Britanijoje Carlisle miestelio taryba sugalvojo keistą būdą taupyti pinigus. Turbūt visi iš filmų žinote apie kontrolės sistemą, kai specialiame aparate pažymimas laikas, kada jūs atėjote į darbą bei jį baigėte. Taigi, minėtojų taryba 31 darbuotojui išsiuntinėjo elektroninius laiškus su reikalavimu norint paplepėti apie orą, gimines, užsiimti apkalbomis ar visokių socialinių tinklų tyrinėjimų, jie turi pasižymėti, kaip nedirbantys. Darbuotojų asociacijos atstovas Get Craig teigia, kad tokio pobūdžio laiškai yra tikras pasityčiojimas. Įsivaizduokite, kad laukite eilėje prie kopijavimo aparato, negi norėdamas persimesti keletą žodžių su kolega, bėgsite pasižymėti, kad nedirbate? Šį darbą dirbu jau 40 metų ir dar neteko susidurti su tokiu absurdu, teigia atstovas. O visas šis skandalas kilo dėl paprastos priežasties. Darbuotojai atėję į darbą, peržiūrinėja nuotraukas, skaito naujienas ar dalinasi nuogirdomis vieni apie kitus, užuot prisijungę prie sistemos ir dirbę. Čia tai bent!
1: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

1973 metais populiarus Amerikos televizijos laidų vedėjas Johnny Carsonas savo šou metu pajuokavo, kad šalyje juntama tualetinio popieriaus gamybos krizė ir kad jo atsargos parduotuvėse sparčiai senka. Šis juokas iš tikrųjų sukėlė tualetinio popieriaus krizę Amerikoje. Nors kitą dieną Carsonas ir atsiprašė, buvo jau per vėlų. Žymus šio gaminio trūkumas buvo juntamas dar 3 savaitės. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

Olvídame.

į širdį plūstančios ugnies. Tikriausiai būtų jį praėjus, bet taip norėjos ją palikti.

0: Gamtos ir mokslo paslaptys. Afrikoje gyvenantis paukštelis galvijinis varnėnas paprastai tupi ant hipopotamo, zebro ar raganosio nugaros. Didieji gyvūnai neprieštarauja. Paukštelis sulesa per jų nugaras ropojančias muses ir netgi įspėja, kai artinasi žmogus. Jei didysis gyvūnas nekreipia dėmesio, paukštelis snapu pastuksena jam į galvą.
1: Reklama.
2: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Sveiki, sveiki mūsų radio klausytojai, kurie nori praregėti, išjausti savo gyvenimo prasme, išsiaiškinti, kas toks ir kodėl jisai žemėje gyvena. Labai džiaugiuosi, kad jūs domina tos temos, kad jums pasibeldžiam trupučiuką į širdelę. Tik reikia žinoti vieną dalyką, kad jūsų širdyje yra viskas. Mes apie tai kalbam ir kalbėsim, kad vaikas gimsta, žinokit, su visu tuo, ką žmogus gali tik tai turėti iš Dievo. O kas paskui viską sugriauna? Tai va, bandysime šiandieną ir apie tai pakalbėti.
2: Taip ir vaikai būna labai kūrybingi, kur po to dingsta ta žmonių kūrybinė energija. Tai va,
1: pabandysim mes apie tai ir kalbėti. Ir čia yra didžiausia klaida, ką mes darome su savo vaikais. O ką daro šitą neoliberali politika, ką daro šitą švietimo sistema mūsų vaikams. Tai čia atskiri dalykai ir tokia žala daroma. Ir tai nėra tikrai netyčia. Tai yra ne dievų, o velnių kūrinijos rezultatas. Na ir tiesa ir melas, jeigu mes jau truputį kalbėjome, kas tai per savukus, suprasti ir išsiaiškinti kiekvienas žmogus gali, ir tai yra svarbiausios savukus, atveju, kurie žmonės nesiaiškina, klaidžius tol, kol ją bus priversti vis tiek pažinti ir surasti. Matematikoje 2×2 turbūt visi žino, kad tik vienas atsakymas, ar ne? Gyvenime, žinokite, yra pilna klystkelių, o teisingas kelias yra tik vienas, ten, kur gyvena tiesa. Žmonės dabar renkasi labai daug klystkelių, o tiesos vengia, nes tai yra nepatogu, tai taip nieks nesielgia, taip pavojinga būti teisingam ir gyventi, eiti tuo tiesos keliu. Tiesiog dabar nemadinga, taip žmonės dabar negyvena. Dabar geriausia gyventi drumstom vandenį ir tada viskas jiems sekasi, bet ta, žinot, kaip sako, galva, žuvis pūna nuo galvos, tai ir mūsų valdžia, manau, kad tų klystkelių tiek turi, rodo pavyzdžius, bet jie geriausia gyvena. Tada, kurie materialias vertybės žmonės vertina, be jų irgi negalima gyventi, tai jie sako, matai, jeigu valdžia, pažiūrėkit, meras, pavyzdžiui, Kauno, turtingiausias žmogus Lietuvoj, jisai valdo miestą. O žmonės gyvena Kaune ar taip kaip geriausia visoje Lietuvoje. Na, tai galime mes paklausti savo gyventojų Kauno ir kitų. Ar tikrai jūs visi gyvena taip kaip meras Kauno miesto? Ar truputį geriau?
2: Tai, ar truputį kitaip?
1: Ar truputį kitaip? Ir ar jūs daugiau tų klystkelių randat, ar jisai daugiau randa? Čia, žinot, propaganda, kuri skleidžiama žiniasklaidoje, tai sisteminėje žiniasklaidoje, labai užpila akis tuo melu, netiesa, melagienom, ir manau, žmonės susimaišo, kur čia gyventi. Bet žinokite, kad tiesos kelias vienas, melu, tiek klystkelių daug, kad šiandien jų neįvardinsim, galim procentais pasakyti, kad 99,9 tai yra melo klystkeliai.
2: O kas laukia tų, kurie eina tuo tiesos keliu?
1: Matot, tie, kurie tiesos keliu eina, tai jų laukia ir jie laukia džiaugsmų, gėrio. Ir didžiausias gėris jų ateityje, ką jie gaus atpildą. Tai čia, žinot, aišku, vėlgi, mūsų klausydami sakys, va, aš būsiu teisingas, o visi aplinkui bus tokie juodi. Nu, klystančiai, tai iš manęs juoksis, visi šaipysis. Tai žinokit, daug žmonių jau nori atsigauti, nori praregėti, nori suprasti. Ir tikrai daug žmonių yra, kurie eina tuo teisingu tiesos keliu. Tikrai yra daug. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tai ir mes trupučiuką galbūt padrasinam jūs, kad jūs neikitais klystkeliais. Ten nieko gero. Nes einantys melo keliu, nueina ten, kur didžiausias blogis, koks tai gali būti. Tai va, tai tiesa visada viena ir nekintanti, ir paprastai jinai, ir labai aiškiai. O melas, o koks melas, eglate?
2: Labai painus.
1: Aha.
2: Ir miglotas dažnai. Įmantrus, daugialypis.
1: Taip, ir manau, kad kalbant apie tiesą, tai jinai yra šviesos, gėrio ir meilės šaltinis, o melas, eglatė žino.
2: Na, tai tamsos ir blogio laidininkas.
1: Taip, taip. Ir mes kiekvienas širdimi tą jaučiame. Sakykime, gyvenimo prasmės atradimas, tas laisvės atradimas, nu ne laisvės partijos, tik tai žinokit, čia mama apdergė tą žodį laisvė, tą laisvės partiją, bet nu atsirinkime. tiesiog negalvokime apie tai. Ir žmogus, vat, kurią pasiekė išsivadavęs ir savo sąmonę, gali jau kontroliuoti visą ateinančią, išeinančią informaciją ir visas sistemas, kurios sukurtos ir kurios skiepia baimę ir suteikia jam galimybę neribotai išreikšti savo kūrybinę energiją. Tai yra laisvė. Ir jeigu mes galėsim atidaryti savo širdis ir gyventi atvirom širdimi, tai čia yra laisvė, ne narkotikai ir ne tai, kad ten gali bilė kas bilė su kuo ženytis. Ar su kalakutu, ar su kokiu ten dar. Čia yra laisvė. Ir tie mechanizmai visi neikvojami. Ir nuolatinės tokiom pastangom nereikia tiek energijos dėti ir slopinti tą nerimą, tas abejonės, nepasitikėjimą savimi ir tiesiog nepasitikėjimą visų gyvenimo. Ir žmogus, kada suvokia, jis jau tų mechanizmų atsisako ir energijos jam daug lieka kitiems dalykams. Kūrybinė energija, tai ne kas kita. Kaip manai, Eglutė, va, aš tavęs norėčiau paklausti ir mūsų klausytojų, kas tai yra mūsų kūrybinė energija? Visi galvoja, kad čia toks stebuklas, o kas iš tikrųjų?
2: Na, tai yra pirmiausia ryšys su tikruoju savimi. Ir kūrybingumas, ir dvasingumas, ir na, ta sąveika, teisinga sveika su mūsų pančia realybė. Su kitais žmonėmis, apskritai su visa gyvybė.
1: Taip, čia ir yra esmė, kad atsidaro visai kitos čakros, visai kiti išjautimai, visai kiti santykiai, kada randi ryšį su savimi. O kaip su savimi ryšį rasti? Taip pat galime šiuose laidose labai daug aiškintis, jeigu jūs kelsite tokius klausimus, skambinkite. Jeigu įdomu, bandysime išlaisvinti jūs, jeigu jau norit, jau atsirado tas noras. Ir manau, kad tas vystymo ir augimo energija, kurios mes pilni, kuri mus supa visoje visatoje, iš visos visatos mes ją gaunam, ir kuri yra mumiuose viduje per energetinius mūsų kanalus, tik uždara sukaustyta baimų sąmonė, net pažįsta ir nejaučia šios energijos. Kad įsilaisvintume, tai mes turim pirmiausia turim užsinorėti. Turim jau sustoti ir galvoti, ar mums gyventi tą melo erdvėje į tą blogybę, ar mums jau laikas būtų pažiūrėti, kas čia mes esam. Tiek žmonių daug miegančių yra, tiek žmonių daug nenorinčių net apie tai kalbėti, tai yra tikrai jų daug, bet yra daug, žinokit, ir pabudusių. Kada žmogus jau pradeda pabusti, pradeda suvokti, kad jisai kas jis toks. Ir žinot, net kiekvieną paimt galim žmogų tokį, kuris labiausiai dar įmygęs. Ir dar jisai tam sumoj, visiškoj. Tai žinokit, kad jisai gali pabusti iš to miegančio sąmonės būsenos ir nuspręsti išsiaiškinti. Kiekvienas turi teisę ir kiekvienas turi galimybės. Kiekvienas. Mes kaip vaikai, va, tai reglutė, kaip ir minėjo, mes kaip būname vaikai, mes viską tai turim. O kas paskui sugriauna? Ir kas mus paskui užmigdo?
2: O ką žmogui reikia išsiaiškinti?
1: Na, išsiaiškinti pirmiausia reikia, kas jis toks yra. Ir kodėl jisai žemėje gyvena, kodėl jis atsirado, ką jisai veikia toje žemėje. Ir ką jis turėtų veikti. Ir ar jisai save girdi, ar jis negirdi. Ir tas pats pabudimo momentas jau laiptas aukštyn. Ir jeigu mes pabandysime tą laiptą aukštyn surasti ir jau uždėti ant jo koją, tai žinokit, jau didžiulis darbas žengti dar vieną žingsnį kitą koją ir atsistoti ant kito laiptelio. Tas žingsnis į aukštesnį sąmoningumą, iš kurio negali būti sugrįžimo į tą būsiną, kuri buvo. Nes ta vakarykščia diena, žinokit, niekada gyvenime negrįžta. Ir niekada jinai negrįž.
2: Čia kaip drabužiai, kurio žmonės išauga.
1: Taip, labai gerą pavyzdį pasakėjai. Išaugau kelnes, noriu jos per, net neužsisega. Jau niekada nebus taip, kad jos tau tiks gyvenime. Šia labai geras pavyzdys. Ir manau, kai žmogus pradeda suvokti tuos gilius dvasinius dėsnius, jis girdi savo vidų, jo sąmonė jau negali užmigti, jūs ir neužmigdysit, gali bet kokie stereotipai jūs veikti, bet kas aiškinti, jau jūsų vidinė šviesa užmigti jums tikrai neleis. Ir ta bendra žmonių sąmonė, apie kurią mes labai dažnai, kas tai yra ta bendra sąmonė, Tai ta energetika, kurią mes išspinduliuojame, ta energetika yra pats svarbiausias dalykas. Ir kas vyksta išorinėme pasaulyje, tai viskas labai priklauso nuo bendros žmonių sąmonės. Ir mes galim sakyti, čia Dievas mus baudžia, čia dar kažkas tai mus baudžia. Mes patys savo gyvenimą tokiom spalvom dažom. Melu, neteisybė, kuris veda į blogį, mes jau minėjome apie tai. Ir būtent todėl svarbu kiekvienas pabudęs žmogus. Nepaprastai svarbu. Ir jeigu mes savo laidoje kažkam tai pakutenam, gal pasakyk, pekibinam, kaip pasakyti reikėtų, kad mes paliečiam, kad jisai bent atsisuktų į save ir jisai įsiklausytų į savo vidų. Ir jisai nepaprastai svarbus žmogus kiekvienas, kuris pabunda, nes jisai labai svarbus tampa. Ir tas ieškantis šviesos ir gėrių žmogus, jisai kuria stebuklus. Nes kiekvieno žmogaus vidinė dvasinė šviesa didina bendrą žmonijos dvasingumo šviesą. Ir kiekvienas šviesuliukas uždegtas, pažiūrėkite danguje, kiek yra žvaigždžių. Ir kaip būna giedras dangus, kaip mums net šviesiau žemėje. Dar įsivaizduokite, jeigu ten viskas užgestų. Būtų labai tamsu. Paimkim savo kieme, uždėkime daug žvakių ar lempų. Vieną uždėkit dar, tikam, kad ten šviečia. Bet jeigu jų daugiau, daugiau šviečia, mūsų gyvenimas tampa šviesus. Šviesus ir mums nėra baimių. Mes viską matom, mes viską žinom. Mes visai kitaip gaudomis toje aplinkoje. Ir mūsų visų realybė šviesėja. Mūsų gyvenimas visų šviesėja. Ir klaidinga manyti, kad jeigu aš būsiu šviesa, tai mane kiti suvalgys. Šviesą suvalgyti trūti, matė daug filmukų, kur ir saulė pagrubė, ir prarėjo saulė, ten krokodilai kažkokie, ir jos neįmanoma praryti, vis tiek išlys. Taip, kad nebijokite būti šviesiu žmogumi ir ta realybė tikrai jums nušvies. Tai yra tikra, tai yra tikra. Ir tai, kas yra tikra, tai negali išnykti niekur. Nes ją tikrumą, tą teisingumą, tą gėrį palaiko Dievo jėga, visatos jėga, energetiniai dalykai. Viskas visatoje yra subalansuota, viskas sudėliota paprasčiausių būdų. Dėl to tiesa yra tokia paprasta.
2: Bet dažniausiai iš įpratimo žmonės vis dar laikosi kažkokių klaidų ar klystkelių. Ir tai jiems neleidžia išreikšti savo gražiausias prigimtines savybės ir savo gerovį ir aplinkinių gerovį.
1: Čia jau yra tėvų klaidos. Ir kitas dalykas tai yra švietimo sistemos tyčia daromos klaidos. Kaip tą žmogų greičiau uždaryti, nuvesti į klystkelius ir išbalansuoti viską. Tas pagrindinės gražiausios prigimtinės savybės, kurios turi būti mūsų geroviai kurti, jos yra būtent uždėliojamos į kažkokius rėmus. Na, pažiūrėkim, kaip žmonės prigazdinami. Tu ten neik, bus blogai, tu ten neik, ten bus blogai, tu niekur neik, tu sėdėk, nieko nepažink, nieko nežinok, įsijung televizorių, žiūrėk serialus. Na, kaip aš jau minėjau, kaip dabar va į pirmą klasę stojant, laikė egzaminą tą virtualioje erdvėje. Ir vaikas tiek prisižiūrėjęs, žinot, filmų matyti, kad jisai klausė, ką jisai darytų, tai jisai pasakė, jisai žudytų visus žmonės. Tai įsivaizduokit, vaikas septintus metus ar septynių ar šešių, nežinau, kiek ten jie metų, jo užduotis didžiausiai žudyti visus žmonės. Tai įsivaizduokit, kaip jo sąmonė susiformuoja tokie dalykai. Nors kiekvieno vaiko širdyje viskas būna tobula. O kaip įvyksta ir kaip va, tas virtualus gyvenimas, mes jau kalbėjome apie tas technologijas, kaip jos viską pažeidžia. Mes patys neleidžiam būti savimi. Mes visur nemylėk, netverk širdies, nepasakyk viską, geriau meluok, geriau užsidėk šydus, apsirenk, kad taip, kad tavęs nematytų, vaikščiok su juodu šydu užsidėjusi ir va taip ir gyvenk. Ir tada kur tavo. Bet žinokit, vis tiek gyvenimas visas vystosi ir palaipsniui išnyks ir išsisklaidys viskas, kas netikra. Galim mes tuo tikėti, galim sakyti, kad čia aš nesąmonę sakau, kad taip niekada nebus, kad tas blogis visą laiką valdys, bet žinokit, vis tiek suklestės visa didybė šviesa, suklestės visi tyri mūsų jausmai, mūsų įspinduliuota ta energija ir visa realybė tikrai keisis, nes jau keičiasi, jau žmonės bunda. Tai čia tik laiko klausimas. Žinot, mūsų gyvenime, tai kai mes gyvenam vidutiniškai 60-70 metų, 80, tai mes atrodo, kad čia per tą laiką turi labai daug kas pasikeisti. Milijonais metų ta žemė mūsų egzistuoja ir žmonės vystosi, pažiūrėkite, iš tos tamsumos, vis tik šviesėja viskas. Tuo pačiu, aišku, jungiasi ir kitos jėgos. Ir čia yra baisiausia, kad jungiasi ir tos visos sukurtos sistemos, kurios greut nori tą visą realybę gražią. Tai va, tai kas netikra, viskas apribojama ciklais ir laiko rimais. Ir visas tas netikrumas, tas melas, tas blogis, jisai tikrai pradės byrėti, ateis laikas ir tikrai pabus ir žmonės ir atsikels ir pradės domėti savo dvasinio turtų, savo dvasinių pasaulių ir pradės kurti visai kitus santykius, ne kai dabar. Kas tikra, tai žinokit, vystosi be jokių apribojimų. Tai amžinybė, tai amžina. Ir niekas niekada nesustos. Aš manau, kad ko reikia evoliucijai galima būtų pakalbėti, ar ne, ir ko nereikia tam vystymuisi visam. Kaip manai?
2: Na, evoliucijai turbūt nereikalingas dabartinio mūsų sudėtingo gyvenimo tobulinimas.
1: Tai, kas dabar vystosi, technologijos ir visa kita, pažiūrėkit, kokie super žmonės, kuriami tokie super galiūnai, žaidimuose jie visi vaikams jau skiepijama, kaip ir tam berniukui, kuris nori žudyti visą pasaulį, visus žmonės, nes žmonės tai yra blogis. Tie super žmonės tokie, kuriami dabar įvaizdžiai ir visa kita, ir nereikalinga evoliucijai tų super žmonių. Nereikia, juk įvairiausių ten robotų prisijungia, ten techninių prietaisų, mobiliųjų įrenginių, visokiausių pagalbą naudojasi. Ir pažiūrėkit, tas super žmogus suspėja atlikti 1000 darbų per vieną dieną. Ar reikia šito evoliucijai? Ar reikalinga? Kiekvienas žmogus turi turėti darbą, veiklą, jisai judėtų, jisai savo skleistų sugebėjimą, jisai skurtų tą gyvenimą. Dabar paspaudė mygtuką, pasidarė viskas. Tai ką žmogus dabar turi veikti? Valgyti tik tai, kas ant to stalelio pasidengė. Žinot, tai pasakos, kaip būna, kad nusileido ten kilimas, stalelis nukrautas visokiais vaisiais, tik valgy, dirbti nieko nereikia. Galima šito tikėtis, bet šitaip niekada nebus. Viskas grius. Ir tai viskas, jeigu mums ir gausis sukurti tokius robotus, kurie už mus dirbs, tai ką mes veiksim patys? Tada mes patys niekam nereikalingi. Tada yra sukuriamos įvairiausios sistemos, kaip tuos žmonės reikia išgalabinti. Jų per daug, kam jie reikalingi? Kažkokie teršėjai. Tai jas reikia, kad gimstamumas mažėtų, kad ligos įvairiausios būtų. Nenoriu čia veltis į šitą temą, bet turbūt žinot, ką aš noriu pasakyti. Ir mes visi šioje žemėje gimstame, kaip Eglutė ir sakė, dvasingi. Ir vaikai visi gauna tą sielą, kuri ateina iš dvasios, kuri ateina iš žmogų ir pajungia tą energetinį srautą su visata, su Dievu. Jisai būna nepaprastai dvasingas žmogus dar kol kas. Ir ta kūrybinė liepsnelė širdyje, jinai užsidega, kai tik jinai pradeda plakti. Ir visos ir informacija, ir žinios, ir visa kita, viskas eina.
2: O kas po to užgesina, bėgant metams, tą liepsną?
1: Tai va čia ir reikėtų mums gerai kiekvienam pagalvot asmeniškai, kas mūsų gyvenimo kelyje, kokia sistema su savo iškreipta realybė, kaustančiom kūrybinį polėkį žmonėms, kurie kuria taisyklės įvairiausias. Įstatymus visokius Seimas Lietuvoje ir visur kitur įstatymų leidybinės institucijos formuoja, dėlioja visokius dalykus, kad užgesinti šią liepsną. Ir jau vaikystėje jiems labai gerai pasiseka tai padaryti. Ir mes tampame, žinot, kažkokie tai lūzeriai, pikti, nevykėliai, dar kažkokie pikti, irzlus, nelaimingi, visko mažai, egoizmas ir savanaudiškumas, tas paskui išauga, tas, žinot, valdžios troškimas labai ankstyvo jaunystėje, o vėliau įsivysto, jau čia saviraiškus ieškoma ir dvi, kad kitus nuskriausti ir visą kitą. Tai valdyti norisi labai visiems. Tai ar miestą valdyti, ar valstybę, ar tiesiog savo šeimoje būti labai valdingu ir kitiems neleisti vystytis.
2: Ir ypatingai, kai esam verčiami daryti tai, kas mūsų prigimčiai prieštarauja, mūsų talentams, gebėjimams, tada mūsų kūrybinė ugnis turbūt greičiausiai gesta.
1: Ta kūrybinė ugnis tai greičiausiai užgesinama ten, kur yra prieštaraujama mūsų prigimčiai. Ir mūsų prigimčiai prieštaravimai tai yra visi tą, ką verčia daryti, o kaip ir tu sakai, priverčia prieš mūsų norą kažką daryti. Mūsų prigimčiai, mūsų talentus gesina, gebėjimus užgesina. Mes tampame tokie, žinot, vienodi visi. Kai mokykloje, pažiūrėkit, atveda pirmą klasę vaikus, labai norėtųsi kitokios sistemos mokymus. Susodina visus ir dabar sako, vas, žinokit, kad 2×2=4. Nu, taip, žinosim. Kad rutulys yra apskritimas ir rutulys, kaip jį pavadinsi. Ir visi vienodai, o vaiko širdyje ten plevena didžiulė kūrybinė jėga ir muzika ir kūryba ir meno ir kažkam. Jau niekas apie tai neklausia. Sėdėk, mokinkis taip, kaip visi, būkit visi vienodi šabloniniai. Ir tada pradeda kerta per viską, ir per talentus, ir per gebėjimus, per gimtinius tuos žmogaus visas savybės dvasinės, kur žmogus tikrai gali daug ką išreikšti. Žmogus išgyvena kančią, išgyvena prievartą. Ir bijo būti savimi. Buvo mokykloje, įsivaizduokit, kiek pavyzdžių jūs žinot, turbūt su savo vaikais ir patys patyrite. Ir anūkų paklausti galit, kaip žmonės gestina tuos jautrius žmonės, tuos tikrus, kurie vaikas nori nešti tiesą iš jų įsityčioje. Kaip jis iškenčia, kaip vaikui iškentėti tą kančią ir tie randai visi tiesiog suauga, kaip koksai kiaukutas, kaip kažkoks kietas reiškinys ir iš to jautraus žmogaus tampa visai kitoks žmogus. Ir ta prievarta ir baimė gesina visą kūrybingumą. Ir tada jo nebelieka. Nes kitaip išsityčios. Todėl reikia nepaprastai saugoti savo dvasingumą. Apie ką mes kalbame, kad ir jeigu dar jūs negirdite kas nors, tai jūs pasižiūrėkit, kas jūsų širdyje. Nes ta kūrybinė liepsna, kuri gyvena jūsų širdyje, yra pati esmė gyvenime. Todėl būkime atviri visi. Nuoširdų sąžiningi. Aš suprantu, kad toje aplinkui kirmėlynai, kuris vykdomas politiniai sistemoj, sunku būti tokio. Bet o kas už jūs bus? Niekas. Už jūs negali būti nei jūsų kažkoks išrinktas kaimynas, ar jūsų išrinktas koks Seimo, ar tarybos narys. Niekas už jūs negyvens gyvenimu. Ir būnant tokie atviri, nuoširdus ir sąžiningi, mes privalome klausyti savo širdies. Jūs toje širdyje savo rasite viską, apie ką mes čia kalbam. Ten viskas yra. Tai vat norisi truputį priminti, kurie žmonės užmigo, pabudinti, kad jūs nemiegotote ant savo didžiausio lobino, ant jūsų meilės sukurtos gyvenime, iš gyvenimų gražiausių, ant tos kupėtos, kurie šiandieną lygtai neegzistuoja ir jos nereikia gyvenime. Jos reikia tikrai visiems. Ir tas intuicijos balsas, kur jums knipžda, kužda kartais, išklausykite jo. Ir su begaline meile dirbkime visų labai. Aš džiaugiuosi, kad žmonės, žinot, jau pabudo, bent dėl šeimos savo, dėl savo vaikų, dėl savo tėvų, išėjo parodyti, kad mes esam jūs, tie, kurie norit mus valdyti, kurie norit mums svetimų prikrūsti tolerancijų, kurios lygtai gyvenime turėtų būti. Žinot, gyvenkime taip, kaip mūsų širdis sako. Ir tas vystymasis visas gyvenimo, pasaulio, jisai vyksta ne taip greitai, jisai tūkstančiais metų vyksta. Ir ta evoliucija visada palaiko ir vysto tai, kas atneša tą bendrą gėrį visiems, o ne savo asmeniškai. Ir kiekvienam asmeniškai. Taip pat, nes mes ir esame dalis. Nes tas gėris visiems ir kiekvienam savo, darykime visiems ir kiekvieną savo. Ir tada sukursime visą tai. Nes negalim daugam, visiems darykim gėrį, save išdalinkim. Nu negalim savęs išdalinti. Nes tu irgi esi toks pat žmogus. Ir kiekvienam žmogui, visai gyvybei mūsų planetai, Juk kokia nuostabi mūsų planeta, pažiūrėkime į dangų, pažiūrėkime į pakylę iš aukščiau, jeigu kam su lėktuvais tenka paskraidyti, kaip atrodo gražiai mūsų žemė. Įkurkime kartu tą šviesę mūsų ateitį, realybę, tą realų gyvenimą, ne virtualų. Ir tikrai rasime meilę. Skambinkit, padiskutuokime, jeigu kam yra minčių, gal norit pasikalbėti apie tai, gal kam sunku pradėti, pabandysime surasti kelią, kaip tai tuo keliu žemė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Grįžtame į laidą ir vis tik tai stebime, kas vyksta pasaulyje. Tie žmonės, kurie būna arti šviesos, arti suvokimo, arti dievo, arti visatos ir įsiklauso į gamtą. Į gamtos procesus tikrai pastebi, kad ta evoliucija tikrai visada palaiko ir vysto tai, kas atneša tą bendrą gėrį. Dabar pažiūrėkime, kas vyksta tame pasaulyje, ką žmogus sukuria savo smegenim, savo protu, savo egoizmu, savo kitais izmais įvairiausiais, kurie egzistuoja pasaulyje. Ir jų atsikratyti negalima, nes yra tie velniai, kurie, kaip Vilius sako, velniai, kurie kuria tą, kuriems reikia šito chaoso, kuriems reikia šitos destrukcijos. Ir pažiūrėkite, dabar pasaulis kesta tokius pačios prieštaringiausios informacijos raute, kaip srutų duobėj kokioj. Pažiūrėkime, ką mums teikia informacijos aplinkoje, kurios, aišku, yra ir teisingos informacijos, bet jos neatsirenkame. Ką jinai daro tą juodoji, melagienos ir visa kita? Jie tokius veikia teisinančiai, bet kokius elgesio modelius, leidžiančius kiekvienam žmogui elgtis taip, kaip jis užsimanys. Vat užsinorėjai kalakutą turėti. Ar ten ošką, ar ten dar kažką, tai tu turėk ją. Kas ir yra svarbiausia? Atsiai, tu taip elgės

0: įžymybės. Ir pažiūrėkit, ta įžymybė gyvena ten vyras su vyru, nu ir kas tai vadinasi čia? Norma, normalu, pabandyk, sako.
1: Madinga.
0: Madinga. Kas yra baisiausia, kad yra ir mokslininkų, kurie parsidavė šitai sistemai ir jie pateisina, kad tai normalu ir kad tai nieko nepaveda. Ir pažiūrėkime, kur tai veda. Veda tokia įgilėjančia visuomenės polarizacija. Ir veda į amoralius, destrukcinius veiksmus. Ir žmonės daro tai vis atviriau. Jis nebaudžia niekas ir sako, čia narkotikus reikia legalizuoti ir čia nieko blogo. Ir tos santokos gali būti neprigimtinės su tokios, kokias sakus, kas su kuo noris to ženėsi. Tai aš prisimenu, kaip čia vienam paradė atsivedė žmogus ožį, tai ten policijai puolė, kam tu tą ožį. Nu, sako, aš su ožį noriu gyventi, tai ką, čia mano draugas. Na, čia, žinom, tai visko būna. Ir kiti iš šiam sparčios degradacijos fone žmonės vis tik sugeba tą šviesą pajusti, sugeba prašviesėti jų dangus virš jų galvos. Ir jie pradeda sąmoningai siekti dvasinio tobulėjimo ir harmoningo bendravimo ir mokosi sveikos gyvensinos, sveiko gyvenimo. Yra tokių žmonių ir jų daugėja. Viską matyti turime.
1: Taip, sveikiname su Viliumi iš Vilniaus. Labą dieną.
2: Taip, labą dieną.
0: Sveiki, Viliu.
2: Mes čia vis su pažįstamais padiskutuojam, o kas čia gero iš to tai vadinamo techninio progreso, kuris jau vyksta virš 100 metų. Sakom, gal būtų geriau žymiai, jeigu žmonėje būtų gyvenus kaip prieš 100–150 metų, tokį daugiau statybinį gyvenimą. Pasižiūrėkit dabar iš kitos pusės tas techninis progresas, tiem globaliam velniam, jam duoda visus įrankius, kad manipuliuoti žmoniją, daryti pačius juodžiausius darbus. Ir į kur viskas tas veda, va pasižiūrėkit, ką apie tai galvojate?
0: Taip, bet vėliau yra tokių miestų, netgi tokių, ne tik miestų, bet kaip ir apylinkių tokių, kur žmonės sugeba išlaikyti, vat Vokietijoje yra toks vienas miestelis ir su savo visa apskritim. Ir jie nieko neįsileidžia, jokių tų visokių tų centrų prekybos, viso to, kas dabar skatina žmonės nedirbti, kas skatina, o čia už mus viską padarys. O jie būtent ten išlaiko su vaikais tokią dvasę, kad mes patys viską pasidarysim. Jeigu jau batus jau, bet Lietuvoje tokių nėra labai...
2: Lietuvoje aš domėjausi vadinamai seko kaimais ir giminių sodybom, tai kūrėsi gana nemažai yra ir iš tikrųjų turiu visą sąrašą, tikrai gana nemažai.
0: Ne, sodybų jo, bet va, kad būtų apskritis, kad būtų, žinai, jau miestelis toks, kad yra šeimos, kurios laikosi, taip yra tikrai, ir čia židiniai pavyzdžiai.
2: Tai čia pavyzdžiai, bet gaila, kad labai jų yra dar vat, mažai, o dominuoja, tai visa urbanistika, šitie džiunglės gazbetoninės tos ir su visom tai vadinamom technologijom. Va.
0: Taip, čia yra pats baisiausias dalykas, matai, nes viskas skatina, pažiūrėk, amoralaus gyvenimas, ane, destrukcinės veiksmus. Žmonės daro ir atvirai daro, ir jie jau didžiuojasi.
2: Globalinių velnių tikslas yra likviduoti tautinės nacionalinės valstybės, padaryti iš žmonių masės, kad yra Europos Sąjungos ribose, visišką košę, kuri būtų lengvai valdoma.
0: Tai Amerikoje tas pats,
2: tik iš mūsų verstybės, istoriją atimti, simbolius, tradicijas, kalba, tai viskas tas vyksas. Mes matom labai daug signalų, kad vat, šitą linkmę ir bando tie velniai stumti visą savo reikalus.
0: Taip, ačiū vėliau, bet aš labai džiaugiuosi, kad ir pats pastebi ir randi tuos žmonės, kurie moka apsisaugoti nuo šitos degradacijos visos ir šiame fone sugeba atkurti savo tikrą gyvenimo paskirtį. Ir jie kaip šviesuliai. Ir tie šviesuliai, kuo jų daugiau atsiras, to bus šviesiau gyventi. Ir pradžioje polarizacijos šitos atsiskiria tiesa nuo melo. Čia greičiau pasimato viskas. Ir ta meilė nuo nepykantos, gėris nuo blogio atsiskiria, dvasingumas nuo bedvasių žmonių atsiskiria tam, kad žmonės išmoktų atpažinti gėrį ir blogį. Nes kitaip net pažinsi, jie visi atrodo vienodai apsirengia, gražiai kalba, televizorių galvose linguoja, visi šypsosi. Yra tas, kad sąmoningai atsisakyti destrukcijos ir sąmoningai rinktųsi žmonės dvasinės evoliucijos kelią. Tai ir mūsų laida šitą tarnauja tam.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Džiugu, kad ir Vilius, ir kiti žmonės jau tuos šviesulius mato ir kad atskiria tą blogį nuo gėrio ir sugebam tai daryti. Tai yra didžiulė laimė ir tai yra atsisukimas į save tikrai. Šiuolaikiniai žmonės dabar gauna tiek daug informacijos iš įvairių srautų, bet didžioji dalis yra ne tik nenaudinga ta informacija, bet jinai neretai ir žalinga, toksinė, kaip mes čia vadinam, kenksminga, žudanti. Ir paradoksalu, kad turėdami tiek daug informacijos, žmonės nežino elementariausių dalykų apie save. Apie savo sveikatą, vat, kur mes kalbam pirmoje laidoje, apie psichiką savo, apie sveiką sąveiką su žmonėmis ir gamta. Ir galiausiai pasaulį per mažai pažįstam. Nes mes tik rūpinamės savo daiktais, savo technologijom ir visais kitais dalykais ir mes pamirštam.
2: Ir esam atitolę nuo natūralumo, nuo tikrumo, nuo gamtos.
1: Ir nuo ko dar?
2: Na ir nuo sveiko tarpusavio bendravimo, nuo širdaus.
1: Taip, mes pamiršome, nemokame jau daug kas bendrauti, ypatingai jaunimas. Pažiūrėkit technologijos kokios. Sėdė ir SMS'us, žinotės rašinėje vienas kitam. Jie nemoka vienas kitam į akis žiūrėti. Jie nemoka mylėti taip, kaip žmogus sukurtas Dievo mylėti. Jie technokratai darosi, techniniai dalykai. Tai kur mes keliaujam? Žmonės, sustokit. Neskubėkit, ten visada suspėsim. Mes visi skubėdami nueinam tik į mirtį, tik į pabaigą gyvenimo. Bėgam, lekiam ir viskas beprasmiška lieka. Ir vaizdu, kad tarpusavio tokie susvetimėjimai žmonių, atitrūkimas nuo gamtos įtakoja beprasmiškumo ir vidinės tuštumos pojūtį. Daugam nėra prasmės gyventi. Nėra prasmės gyventi. Geriau nusižudyti. Geriau išgersim, eisim, įsmeiksim kokią adatėlę ar žolės parūkysim. O tada, žinai, viskas din bus. Ir tas pojūtis toks gilus ir kartais toks nepakeliamas, kad gana žmogų kažkaip užpildyti tą vakumą kažkuo tai, kuo užmaitinti.
2: Taip, kokiais nors daiktais ar malonumais, įspūdžiais.
1: Šopintis dabar. Va, apsišopinsiu, kaip žmonės. Eisiu į parduotuvę, apsipirksiu. Ir veru žmogų tiesiog varyte gente geną, kaip avių bandą kažkokia tai, kuo užpildyti tą vakumą. Tai, kaip ir sakai, tie daiktai, tai apsipirkimai, ne, malonumai. Pažiūrėkit, kokių dar malonumų žmonės ieško. Arba išoriniai įspūdžiai kažkokie, pasižiūrėsiu, prisižiūrėsiu, kaip tas berniukas, aš išžudysiu visus žmonės. Tai štai, kur mes einam. Ir tas bėgimas ratu, ir trumpalaikis toks nusiraminimas, kada žmogus kažką nusipirko, kažką padarė, o čia man gavosi, aš jau pasisekė man. Ar atnešė tau laimę? Tikrai ne. Nes tą atgauti vidinę pilnatvę galima pažindamas tik save ir savo vidų, savo sielą, savo gyvenimą, dėl ko žmogau pats gyveni.
2: Taip ir jokie daiktai, jokie turtai nepakeis žmogui dvasinio augimo, tos vienybės ir su kitais žmonėmis, žmonija, su gamta ir tos laisvos kūrybinės išraiškos.
1: Žinoma, ir tą supantį pasaulį, jeigu nepažinsi ir savęs, ir tos savo laisvos kūrybinės išraiškos, tu niekada tos pilnatvės neišjausi, neišgyvensi. O visą laiką tik bėgsi ir vis nespėsi, klubdamas ir lėksi. Ir mokykimės atskirti tą informaciją, kurią mes šiandieną gaunam, kuri mums padėtų tapti dvasingai žmonėmis, harmonijos visų labai kūrėjais. Ir jeigu mes mokėsime kurti gyvenimą, jeigu mes mokėsime būti savimi, išreikšti save, išspinduliuoti tą meilę, kurios pilna širdis, nu tikrai mes, žinokit, būsime ir laisvi, ir pilni džiaugsmų, ir gyvenime sukursime tą, ką mums ir atsiunti Dievas atlikti kokią žemėje misiją.
2: Bet dažniausiai, kalbant apie kūrybingus žmonės, na, įsivaizduojam kažkokį menininką, nepagalvojam, kad ir mes patys esam kiekvienas savo gyvenimo kūrėjas.
1: Be abejo, mes ir esame kūrėjai, bet mus labai jaunus užgesina. Mus daro standartiniais, mus daro vienodais, mus daro nemastančiais, bet mokančiais suskaičiuoti, mokančiais kažką tai atlikti, save prisižiūrėti kažkiek tai. Bet mes į vidų savo nemokome žvelgti taip, kaip sukūrė Dievas, kaip sukūrė visata, kokią mum energiją suteikia ir ką mes turim patys, kokią energiją spinduliuoti. Ir manau, kad kiekvieno žmogaus teisė yra ir prigimtiniai dalykai būti laisviems. Tai prigimtiniai kiekvieno žmogaus teisė. Ir jie neturi būti priklausomi nuo jokių pinigų, nuo jokių politikų, nuo dogmų jokių sektų, primetamų kažkieno tai taisyklių, elgesio kažkokių šablonų, kurie neša žmonėms kančią ir degradaciją. Atvirkščiai mes visi turim būti tiesiog savimi. Ir manau, kad visos suformuotos sistemos, kurios šiandieną mus traiško, turi tarnauti žmonėms, o ne traiškyti mus.
2: Ir palaikyti ir turės... juos.
1: Taip, taip. O dabar išnaudoja žmonės ir žlugdo. Tai jaučiame mes kiekvienas. Ir kiekvienas žmogus gimsta laisvas. Todėl bet kokios sistemos, suvaržymai, veiksmai, kurie kausto prigimtinę žmogaus laisvę, prigimtinę žmogaus laisvę, ką tai reiškia, yra grubus pažeidimas. Todėl turi būti evoliucijos ištrinti ir jos ištrins. Ištrins ir neleis visą tą, kad Žemėje, tokioje mažoje planetoje gražioje, išsivystytų tiek blogio, sunaikins jį. Kaip jis sunaikins Dievo valia ir mes žinome jo galę. Taip, kad būkime nors kiek sąžiningesni savo, negu buvome vakar, ir skleiskime šviesą, kurią mes užgniaužę uždarę širdyse. Ko visiems linkiu?

dažnai nežinom kur, gal verčiau sustot. Bet žmogus ne tam sukurtas, mes skubame užaugti, mes skubame gyventi.